0: gun ayedo.
1: Xka FM 107 o etano nie ga tsameka ska seise tsama go khomate ya re go ata a u koko e afraid e corruption e ama isi kare ka da anga ka e yetlo e ke sika gata gate ya re go ta kwate kuma antik es am e ke mate anka dinema datum kona ma 3 ka dim e ma yuli 7 ka ngwe ma 2010 Sesen 20 sim am otra mate a abasima hwata yak eke ha kom a nana kyare kama ha a abasima mako takwa kuma a katike te uta kuna na datin data abasia kota kwa kamata rekarita in jiwo kota kwa in abasia kota kwa in kunye kota kwa in tete am I mahaha ebe ha ta kwa ha ha jiwo kota kwa ha kunye kota kwa ha abasia tike ikema hamun ha dosin ha ta kwa ha ta am otra ma te a nga kara kota kwa kyare kat very karita a jite uta kuna ina te kwa kamata kwa ha ejika ngwe kuna zika te kuma a kar kota kwa te guye kota kwa undo msena tisino Mandela ima te a ma e kwe chao jino ma e jao he nu ma e kle he nu ma e nga he imteki ngwa ata he do hangwa sina kwata kwa inkara kaha guye kota kwa enja kung kwa kade dangwa te wo kwata ya haa freida ya de takwa ya oro kwa ham tamma te kle yesu ikate dao mki kanka msena kwata haa kam im hamua asana te khadeha akyari kahari mbaskuri kahari mote kahari kwa kwa kadabuita hari kata aje kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa papa mkiara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Oi to kwa kaha a bear hambe taha. Koma tunde ta jamat matiriano duks nduve tunde tatuan ay kuta hatsam jikwana katechum and jesia kota kwate kun ata han gwen and gwe akuma kota kwa hankwa ngwen and gwe kwa ha nga mana kota kwa han gwen and gwe kwa ha kyare kara ngana kyare kara kota kwa ha yesu yetik em ik em hamua ate hasum gweta gwe ha kyare kara nga seno ha kufani kara kwa muhama kiti rikata aji ahawe hamua at kwa hadin tuna ukata mateke kino kuma tizituate kufani kara muha tati no aji ukate kit and kun saka hasra kwa kuma kuke kum karate kyabano aji akun kwa kum bori konde tete tuano bori kona te gwe mano kunta jao ima gwana mkha kumata ke haha kwa inkara ha gwe domatenu te wo kwa anande te tai kwa kwa na je te tsam dam saka ha te ki kwa kara ha te kha ka kwa tsam si kwa na ka seven tsam tsam saka no acht tsam tsam ka tong tsom ka kwa ya tin ne tsam tsam tono ti ta ngi tsam si mam o tsama dan to te tana kwa ta ko mu wa kai tsau ama o ka ha je wa di kwa tsi wu ko ko tsi ma ta kwa ha atan ka am kyare mka ha ha kwa tsi ma ha ka ma kuma ma es gi khu ata ne ta ma ha Thank you.

fierta da versiku wa el pesela maqonhem ke monitsukisa o monitsukta ntanga mukanda kwa kwane baju kanxuya aqaw ke ju juanhi tumwisisi de tuwa aqaw ke yunga kangwa yunga ju versiku matanga akwanhem ke kanda khun gya manera yang yang ama khwa tam ngai te ke kaw he khwa kanda cham me tugu sim hu itwa kaw mu mu tagu sakhi takhu mu tagu chin tam wangana kaw ka kaw hu ka fasi kula dhwa tu tu ngu ngwe hu kan syam ka kaw ta kaw hu ta ya tu hm saya ya tu mpanga kwa gwe chi ge ya tu mpanga kwa tam nim ngwi si se ngwa ya dong ngwa kwa khwe ngai de ge ya au jaw ta chi si ge hm wi ga hm vundila kwa ju ba ai gyan a ai tan ngwa cha ju ge chi si se ai ya kaw ke ju ka fa si kula mangana mangana jati sa a ke kan cham an ne ko na ku tma ju nguna kaw ju mangana Mangana jyotisa kausiji kyan khan lakku, kya kulku jau.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka e ngwa ke simuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sungke vanga siki mkwaka Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli ngwa mu sung muka hana ti twayi e mukao o ti twayi e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu chika la waka ngke e muke longsa mubaya Mandela kanenika ngwa TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke tabunga ye ya ngole ng tike ya sila pulim na ka tene ko yo ya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa da muhan ntake tata madiba ju tawa ta jwa tsa ke phandu qaqa ke tike e ke ke tsipange ngoka ke panga tsaju e na thwa a ke simoka ate khwa a ke nna drongo ke khedi he ka e atene tsiko ke kula yule 18 tonga tsamne a pulim na muku ke ke ya wa tsamela tam wisise muku o ha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawanki simuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya gen ngawi chikwa kri e kwa e Sita Afrika hegen ngole nguisisi ya gen kwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM kiki
4: Domma kwa de makwena uma platform den di
3: Ona ten siwa
4: O da kona nyecha FM
5: Nina kiti kwa kusha hinge ma, shure kana mchani mati kwa kusha. Taya kuna bala deka na tama kum shure na taka mukomo kum tani. Kuya kudeka na shure kuna ya ata kuna kadala na kutani kiale makuna na taka kwa kui na kiale tani. Eno niki kuna kwa kui na ata kiale kuna tiko ma kwe kuna ana kum no ana ata dala na kuyate taka kuna tani. Eh kurina kwa shura kate kyale na kwa te ta kwa tama ataha ana ka kwe kano bela ana uwa tena teko u adide mati kwa mta antara ki teko nunga ki khama ti kwa kwa bela diha to teko kwa

0: Ah ouais, tu aimes ça, comme ça, ah ouais, tu aimes tout, yeah.
1: Exka if emo 107 o etano nyege tsa metseka 18 minutes de tenge kerma watam am u koko e ma atan go maka kham ta ma dire ka da khadi kha do sene go ta ko mu an sentem yom ka hange u kweta kwe nde kuri kwemba kuri kweta tem yom ka te nwa hak eji nyu te nwik eji te te hak eji nu te tink eji nu te te go eji Ma e isi ka ha I gani a I tan mi ha heta ha dosen ha dosen kama kota kwa kama tenta ya aji akufa ni karike ngo hana ta iwa e iya kota aji kwenye amkuhua kwa akodi am mwa asin ha I tan mi keno ha kitu anza unza kwenye kota kwa hasa kodi am hanuwa kwa takwa teta kem aha kufani kara kwa takwa hamu kuka nuu haka eta anji hakeken kumdita tukoji na tate kaya sui sena kwa takwa kaya sui sena kwa takwa kaya te kumwa gurika tate ukunga kwa nanti kaji teki teji mua ansina kwa kuma ansina kwa takwa undom sen na utari kareta hake heta mua ansina kwa ngana kwa takwa ti tere kwa takwa ti abas kwa takwa ti hinya te hoji uikeji Tik unya kaisa kiatik e venu tikiatik e ango nita ikara ngo kuny a tiki hisen venu nita ikara kuny a timuta timua tiki ngo nita ita aji atiti atatletik e jinao ti dore kare tiki a iji hisen tatinge akiano tiki wewe senre ye eka atinga kata koji aji atemua asena kwa kufane kare kutawa kuma aji uwan enu teha te diha teha te kuma akwa gove uwan e tamakano ate kuma akwa kwa tako kwa inkara te abaseta hank eju ike uwan enu teha te kuma akwa nyana kunu teha te do kwa gove sinu tiha rakwana awa abaseta kwa ti a I kunye kunye kove tamakano a I kunye tinde kunye kaite tinde ta te kaite tinde ta kana kaite tinde ta jamana kaite tinde ta jaro kaite tinde kubuna kaite ma isika ati kuma asana kutawa timu asin ti ngamre ti ngikunya tek esu ik ehe e ye e isindeta ati kuma asana kutawa mua asin ke nyamka kwe ti kama asin na uti ngamre ye e kunye ye e kati kunye kaisa kiatik esi ti jaro kaisa kiatik esi ti kana kaisa kiatik esi ti te kaisa kiatik ti jamana kaisa kiatik esu ik ehe ye e kata tin muwa asin ke ti ye e kavetak e kwana ti muwe ti ke nyam kakwe muwa asin ti ke nyam muwa asin ti dore re ti ngamri ati ngama ha ti mtrema na kwa ti dikuto ti mtrema no ti muwa kwe ti makiti nta uwa e ti kia hakwe he ti ki dikuto hosi na kwa ti ki ngam hosi ma isika ti yo ngin twana ina koma asin na kwa muwa asin te diha te muwa asin na kwa koma asin kakwe ti he nde kurikwe mba kurikwe ta te uyo sika ha te twana ndeta ngin e jika kunya kayetik esu ik ehe mba kuri ani kuive nde kuri ani mba kuri ani ta te myom kaka te kunya kaisa kiatik ehe twana ndeta Nantate u anehe ete ete utakuna kunya kai tuaratare. Tuate takte yakwa. Nungin enu. Nata ikara te muwa ate. Te dihate kuma asin. Te dihink e te di klik e te di ngak e. Aje te kia uku.
2: Eska ya wayang. Eska ya wayang.

0: Exka FM 107 owe dawno nyege tsa me 6:34 minute ze te nge karma khwata am o tsam ke atate nge una nde da twa ka dida ngwa wo khwata kwa im am a khatlam tse ya kwa ta kwa nge una ta tkhoro na kwa ama kwa tsuwo kwa chechere na kwa ta kwa tim tsam jim am o tsam ke nde wa ina ngwa wo ta ti nde wa ina kya ba da tsaima ma ka tim qaima no ma nga ke kya ba itlo ka ta tsheme kha mo kha na ta kya ba itlo ka ta kha na ma ko ta kwa kha tsheme na kwa kha di kuto kwa kha tsheme ta no kha tkhoro na kwa kha tsiye ko ta kwa kha tsuwo ko ta kwa kha tsama ko ta kwa kha tsetse na kwa am teta hinya tim ka kha am nga kha kha teta khubu na ko ta kwa kha teta tima qaima am ta kha kha dosin kha yo a ta kha ncam sina ko ta kwa hinya tima kwa kha a kha teta hinya to kuri go ditama kha ata e tsui e kwa tin nanu te koma a sina kwa ko ta kwa koma a kwa Ata inkara ina taako na nyungwa kamzi Ngo a eta wukoko nge manu te anakwata sinu Te uigure ta a iji a Ma tri kwa tri igure ta tri ya di musobo ku musobo ku a tri igwe ta Mda ngam o kam ki khamu agun ekam nang ekam a Mkunda na mkunda dana na dana na ya kare ya kaye kwa kota kwa agun Kamzi ki khakuma agun Ma kara shi woka kora kota kwa kuna ya atari ma Ndundu anemja kora kota kwa ya atari ta huwa kwa mkunda Tika doro kwa muwa anka Ayaye kwa trigo khoji khaji kumwa kwa kesu ike Khaya khakum na khamishinu Mkunda na mkunda Nguna ngun Anak tek anatek ay Ya kwa ek ay kwa tenu Kuma tsui khak ek am ditoa kwa inkara kha Am te tu nga kota kwa te nguwa hak ema Am akha akewu mo tkhanu Khamuwa asin khamiti khara berri
1: Ekka

0: ska FM 107 owe dono nyege ajite atam jim kwanam kango gwima wata yenge una ina yesu yete ina te atenta ya kiare karakam karakota kwa nga karika ma atan kwa nge exam jikite ngwaha oma nge exam jikite kunya hakama nge exam jikite te kare hakama nge exam jikite Tubunahak emanu ngang esi kama ki kwa kwa terikata aji kwa kwa kwa na ahambe ti kuma asana kwa tawa ti muwa asana kwa tawa ti abasita ti ti maari karita na uta ti kuma asana kwa ti maari kata miyatwe ti di kona di maari karita ti di kwink en ti di tlek en ti di ngak en ti di dok en na umka ti ngana kwa ti doro kwa ti kwenye kwa tawa ti haa ti mta umka no ti mtumka ta aje te kekere kwa tawa te haa kwa jinte utlai kwa tawa de hate kwa kuma kwa atzamje te wo di kamzika akte kama kwa chao kia urute kwa kuma di kwa khan ekeru kwa ta kwa te kuma kusun kunya kwa te kamahak e a ma e e si karikarita ta aje te ta kunu te uchichu mka kwa zi te si yoko ta kwa nyeke zi kama kwa nje chao kia urunge unende te te kai kwa kwa te kwa kaya te tzamjika te ina a kuma a tim am olkam ki te tema te kuma a sena kusinu undom sen a ma e e heri kata maa ki ti yo wate dia ka hate wo ke heko kuri kwe
1: Eska
2: Yawa Yane
3: Yeah, yeah, figure man, and Russian man, Russian man.

Kamekwe sika siyebe iri etiki kama kani ngati bori si kwa mkuu kama ndimba mbadi la dui kwa makamu siki tiki tati na si bori eki yako ti moni kana sunga. Presidenti rala maposa yako angarati kwa sika mborongaji kana do kadi omba pira na mwaki kana kwenye South Africa mwasiki tia kana zisuri sin otita. Mai khodia ya go angara ding kai ku he khasi he tesna ding cham siki national nandel da khwena a nyame go tswa e no kha go ji an ke ga tsi ta mai nyame go sung ka e gorita wa ji ku mo sena de rati na tsesi ka province dia tema kona ana khana ane ji ke ku tsa ro ding de kwa ra sen ga kwa na ji khana mo ka karita Ramaphosa angara ding regering khana ane ge tsesi ka Omba pira na unwa kikano antati kwena mpurunga em nyamkara khana yama ko tsega ka tati kweta kluu kluwa kwa tim. Nima anka di unwa unwa kwa itim kuma di veta aku aka kwa muzi ya manda ako tina tama ina yama ko tsega ka nukutu muzi kihise na di kieriji ana subu subu na we oruko kwara tita. Amit Kathrada da Gisen Stichting he, khana aniki dina pule minister siya koroiti, matskaplike tkubu aniki kwe em, khana kamzia angara tim. Stichting ring wakati khana aniki kwe chawji kwezika khana ki kainu khana muko kumka, bori jingye ti kamki suri na ti India musika ngao president em Jacob Zuma, AJ Gupta na South Africa ki tsao komisari si siya teko kwena si gongye si kant orotni khoi kim. Eitfurende direktire Amit Kathrada angun kwena ki Nissan Bolton aga di khana gresi ka tsao nisa koro koro senate dango zi nyama khoi tiin kai ti te kwena gin a kwena zarut aizin deuta iya gori tam. Bolton angara di pule wo mporonga ak eka zarok ay anyaki suri senahi sere kho di kya inkara mandanya ang kweri kara kwa di kunka anago kwena deta kya inkara zarok ay nya mporonga zi kim. Nya kwe a akdam zika nya mporonga zi khaji he e gwanam ka khati ya na anahik eka haan aveta anyanza sikaiti nun. Zimbabwe musika kwara hiyo kwea, Pretoria mkunda kwaika uiki. Honitin inen derta hakwiri saisi kwa kukara zireka nguta kiaru iti mkako kwe di ngi mburunga anat aku mburunga zikim. 720 hakwiri dorosi bande khamme em mkunda kwaika uiki kunkako kwe Peter Nial angarati ngay kwe di mburunga a. Desi no Zimbabwe mwusika kwe kuu sana kwa ziri siya kwa ngutam. Nyal angarati mkuri si kako kamsiki bande mki munga ite kwan amhinya mburunga ziki ama khumwa kwena kama madewe tako kwea di veta ama dukuturo hive amkwara kwa mburunga ziya nyayiki. Tuwe desin 18 yenen tuenda kuri siki mburunga zika ziya nyamsina kwa hisenai. Tindi kwena dingu ahima kwa ako kana kwa tango tamdi gako kwe angia hita. Te borisi kheri oem, sporti rakbi anza te sinu,

0: Ska FM 107.9 tano 9 kama tsa ska 7 kama ko 14 minute dzenge karma hunu ngongro kama atate atsa ngoro na mako ngo te darana kota ko munka di maveni kom ka di manor cap zwi o tsa nwanyu ku mukuna tsa u koma na u koko tsa yanya di adri ka di e ma yuli Siva kangwe matuede sende nsesi ntuenda kusekina. Ta ukoma na abasi ya hamu kunda na mkunda zikinao. Barama tuwa tereko muka matuwe magure chuchuwa gure ava gure kata hintu te mkunda na mkunda zi. Adarana kwa takwa mua kwa takwa kuma kwa takwa abasi ya kwa takwa teta maha. Undo msini. Nyamuka kwa Alexander Bagashua ukoma na swara swara na Tinska. Eka wadi kwa swara swara na Steven Tinska. Kuma kwa matim okta mkib. Tam kama aragwa kata kawatim. Kalfinia ukoma na kasiwe ant abana kang u anim oka dris kang e kabo kwa kaswar swar na ka 12 ska kuma kwe matim otam ke kare kam kama wosin kwa kare klobotim de ar ukoma na kasiwe ant abana kang u anim oka dris ska tum kwa nam kan tuwe ska e kabo kwa ka swar swar na tin ska kuma kwe matim otam ke kare kam kama wosin kwa kare klobotim Kimberly ukoma na kasiwe ant abana kang u anim oka dris ka nyaman e kaba di kwa kaswar swar na 13 ka kuma kwe matim oktam ki kare kam kama wosin kwa kate kawatim. Kuruman ukoma na kasiwe ant abana kang u anim oka yens ka nyaman e kaba di kwa kaswar swar na 14 ka kare kam kama wosin kwa kate kawatim. Posmas berak ukoma na kasiwe tamakas ant abana kang u anim oka twes ka nyaman e kaba di kwa kaswar swar na 14 ka kuma kwe matim oktam ki kare kam kama wosin kwa kate kawatim. Sisen ukoma na kasiwe u anim oka twes ka nyaman e kaba di kwa kaswar swar na 14 ka kare kam kama wosin kwa kate kawatim. Spremboko ukoma na kasiwe u anim oka khas abana kha firis ka nyaman e kaba di kwa kaswar swar na 14 ka kuma kwe matim oktam ki kare kam kama wosin kwa kate kawatim. Sutherland ukoma na kasiwe an tsaun sa kha u anim oka twes ka nyaman e kaba di kwa an tsaun sa abana e nyekhem ka kuma kwe matim oktam ki kare kam kama wosin kwa kate kawatim. Apenten ukoma na kasiwe abana kha paipu ka nyaman e kaba di kwa kaswar swar na 15 ka kare kam kama wosin kwa kate kawatim no te wete Kimberly si oltsa ki tsa kyan kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha dung dungwa kha qari qari na kha thoma nya kha ngei tso kwa nya kwa Duku duku wa khatim am otsam ke kha khuisena khwata ya khwingam am akama kwatim ma atangei kwa kwa inu na ta iya tirikare ta kha kama kwata kwa doroko ta kwa nwa hatse kwa uwa ti ta kha atlobotim mukunda no mukunda je ta kha doroko ta kwa mu at kwa dino kha oka ata inu kha tsiya kwa ta kwa dzuwa kwa ta kwa khorona kwa ta kwa ama kwa ta kwa at nwi ham tam dino go ekam na ekam ana kana kana a te ari kwa tem jamana ari kwa jaro ari kwa kana ari kwa kunya ari kwa tete tem tam kan dino go te mu at kama na ta i kara a ani oka tem ngama hambe go kubum oka te go kana ari ta tin kwa kha wo kuri go joka tama kha te ke ke kwa ta kwa koma kwa ha nta shan eji na kwa ata eji abasi kwa ta ha abana kwa ta kwa tsantsun sha kha khunwa te kwa itano Wokuri khona khana o je tsai ko da khwa kwa am TFM go te kharu kharu na go ta go te tseke re go ta go te munka kwa na ditidi a di te an ka dikam kunda no kunda tsana tsana tsana tsana musobo no musobo te tsana go tsana tsana go jaro tsana go jamana tsana go tsana mam o nye go ta kwa em ja tsubwa tema sipani tate a je tie ko no te ga te vere hinto te tana kwa ta go te ai chim di kona ka ga te a te
1: eska ya waya ngwe eska ya waya ngwe

0: Ek skoon if emo 107 oe dono nyegetsa me 7 tlamoko 32 minute dzenge karma kwa da anteno kha uwo kota kwa kha tu kota kwa kha a tau tau ite kwa im am o tsam ki kha tlama ma kota kwa kha mu a ati kem ima atam go uwa kwa tam kha amata kwa tam kinu na tai karango kha e wa ya te kota kwa kha go je kwa tlhoma kota kwa kha na tai karaga pere pere tsokwa ika guri karita go ke ai ata inde tamaga diko jeu go tikwa ga gwa go tsetswe tamaga ata kwa tama ha to mitiko o tsamki gumtso tongo go ikutiyo nu i hamtam dinungo ata nungo ga sikanga ani oka anka situa kwa ta ya anka ga tsinta nwim am o tsamki da kwa ga mungu ga dinu ngo tionge u khwen tamaga no ata nungo wokuri go ja bora man i go tikwa ami go tikwa gyami go tikwa gomku i go tita de wokuri te kwa ima very karita tiko kame very kuri kawa am otsam an eji atako na khanata maka nwa ta tsam dinu ngo atano aka tiku ta kuna ukoma na kha abasi ya khota ya khudi a go kwa ta kwa tita ya jawatik am sikanga amma venu am charam tinta putura kwa tiko goni kwa tiko tinta ya awi kwa tiko tamu kwa tiko tinta hitem am okano awam am uhom tamaha hambeta ima ma isika te kaiko duko kana kaiko jaru kaiko jamana kaiko kunye kaiko te hak emma ngam kuko tikwa ngami kwa tikwa dikuto kuko tikwa dikuto iko tikwa ham hi homa ham te homa ham nga homa numaka an injin e kunwa kwa tarikata maki kunwa kwa ta tiki na tanya kwa tiki kunwa kwa tarikata tiki kunwa kwa ta kwa nama ti ngambe ti utre na kwa ti dikuto ve na utiki hambe de kari ngam kuma na kwa dikuto kuma ti kitama tinu na ta hiya kwa hambe te ti jaoka tuwe maki ti jaoka sa ti waha ti jaoka tiyo ti waha kubi ti botota ti koma asen.
1: Ekka.

Mali ningi tate achan kona je khuna kung khrama kwa te teta ya anje angde ma kwa ta kwa tare ya dikon e no khama ji a kho ngama kwa ta ha khaji khaji kha kho ngama kwa ta ha ta makhanu kha kin e de kho ngama tebe ta a te ngin de ta makhanu nge iko kwa ngwa ta kwa a tshunwa ngin e kha tlamo tebe a te ngin te makha papa mkyaro kwa ta kwa kha kuri kwa kwa ta kwa kha ngoma khama kha a tsamdi ka ngwa ma a te ngin te makhande kuri kwa dzimba kuri kwa ta kwa te ngwa mtsaman koma na kha arra tsoko i kara khuita very ta antan mukunda tsom am aits im amati kwa down kam am tswa tikwa tikwa mu an khuita ngundoro am tsota ta te nwa ha kama very ta tyo am koko i khotam am ki kha ewe ya te de kwa ni am a kha mu an khuita kwa khami ha i kema hindu te ta kwa ta kwa te ha te ke ska kha hambe te a be khota te kuma asana kwa ta kwa te mu asana kwa ta kwa te undo msenta ting ka kwa na dzi kha dzi te kitinji ti ngam ti utre na kwa ti Dikuto ti utreno ndewa bekhwa hambe te abekho te yoska ndi kuri kwamba kuri kota yo wite uska khaten tsana tsara kota kwa ate ti te ke hiyo te ata kha kho mo kota te mu makate kunta aji kha wokuri kho joka tama khate mu kota kwa ha ndi kuri kwamba kuri kota wokuri kota hum karahama wika te kuma ti kha wokuri ti te ti bora musoboku dima abasi kha kota ndi kuri kwa dzino England ta wika abasi ti kwa kha ncinqezi ka Springbokko ncinqezi am uqwe uyo usika abasi yakuma e abasi kha ta ha kha Springbokko no kha siwe England ta kha bana kha ai kwa te gomku bora am iman no kha no kha na ta ikara mu agri kata ndi kuri kwa dzi bora an mja abasi ti kha kha ncinqezi ka kham im kama gomku bora ma kha bana abasi ti kha ta te um spani na spani ji ha ko jinde kuri ko mba kuri ko ta khamu ta ko din kha am am an kha am am ma ko ta ko na ta kha am am ko tao kham kanu kham thum ka ta ti kha an ka ke he tu tenge u ko ta ma kha te ko ma a te u ta ko na tu te u ta ko ta ma kha te a ko ma a kha in ta ma ina ko ma a sana khunu ina ko ma a te anu te ta ma te ko ma a sana khunu te ko ma a ina ta ta ko na a te kwa te mu ko ta kwa ko ma a ta kwa te muwa kwa ta kwa kwana a kuma a kite ya a katika te di yo waka kha te kuma a sen ka kwana iti he ta kwa kwae ndiye kuri kwa mba kuri kuta ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti di tere kwa ta kwa ngana kwa ta kwa hiko a abasi a dikuto kuho na kwa ngam kuho maangasi kinu maaka mtika nu maaki tiki ngingasi waka titi ngai waka titi isi kaka ti harata kha Man e nin e makuri nikuri maki tiki na tati yako ngaho je wo gurikata ti ngam ti utrehena kwa ti dikuto ti utreheno ke kwa abasi ya kutiki nga kha tsamkha no kha kuri kha hindu tetana kwa takwa te kai tati nka kwa nasika ma isika no maki tiki ti mari karita ti mu ansan kota kuma an kwata hambe ti abeho he ta ata ikar ange ti abasi etino ngano koma asin ka kwana am otsama abasi kwata ha aji kha iji kha ji te ya ansam ji kha te uta kona ankara khoi tswa te di tek e anu te ta ko te di tek e ta teng e ya kwa ta ko kwata kwa ngin kara te gwedi ansam kha te ta ko re teng e ya kwa tswa si kwata ta teng ngate a a ansam kha te tswa si ye ma tsam shiki nu ma kuri shiki na ta i kara ati iya ha i kha ngi e shika kha no ngi tsam shika kha no ngi kuri shika kha

0: XKFM 107.8 dono 9 tsa me 8 tlamo go da kwa 14 minute dzenge ka ma go tam am otsam ke king monada inka di ka kuma mukus mukosi tsiya ma go da kwa abasiya him am otsam a kufane kara go da kwa gana mata a di tsam di kona di ha anka di ga tam ga kufane kara go da kwa ga mungwe go da kwa ga tlam go ka sasino nche han in gauta a kon in te ke he ga tam ga ti in te kwa ga ga tam ga kunye go da kwa ga ti na dai kere kunye Quatico Natai a queen are caritan, marketing re queen a ma are queen a mangaiki queen a tear, ma a queen a teco, ma guri queen a teco, maki queen a teco, Nata hink, angurcata, marking aiko, comi gurga, non quanaskin, why gurga, no ma, why gun, ma guri, why gun, mangaiki, why go, ma wa guricaritan. Aje hakuma asen hakai khatieta anje rakota kokteta hakuya teta hakakama asen khatieta klete ajita no hakete tsamska hakuma asen vunu hak o wara khakha diha akuma asen ma ehe kunyi heri karita kunyi hemiya te vengo ndewo ti unwa kota kwati je kota kwati anye kota kwati abase kota kwati hanu ta ajik enamgo ti u kunyi kha heti muwa asen khoi tikiti he ti ngam ti u trehe ena kwati kutu ti u treno ti u trehe ki an iji ki kanko ti u trehe kere kota kwa abase kwa kare ngita inu ti kwinsa ngita ti inu ti abase sa ti ke muka kwe nyamuka kwe ti ngam ti u trehe na kwa ti di kutu ti u trehe ta ti u umuwa asen ka kwa na he ta hunu ti a abase ti kesu ike na hunu ti muwa kusino bai anta ikara ati oka ti nkwe ti amu sakyate huna kiti intanu ti oka kwate ko he nina oka tikyate kwa khatiki kwara kwa takwa di khara oko he tiki kyare sina gyagwe angye tikyate ti a ina ngam tanu ti muwa asen ka kwa na he ti na utiki tinre nga nge eka tikyate ko he di kuto that mean ti a mi ti muwa asen na utiki tinre nga nge eka tikyate ko he a tiki hambe ta ti ante ko he ti ye eka kyara kwa kutenu na ta a kwa ya kwa takwa khasi nguwe ta ti omnu omkia nguwa gwe nguwe ta ti ho he ti tanu kwa takwa ngaho ngaho itati ongaskino koma akwa gove tite vete tin tinwi ya khati tsere kota kwa ditana kota kwa timisin huto tin eya am kiti te etano e mana tatia koma anguri karta ti e ndeta koma ai kota kwa timo ate ma isi kari karta ti guata no ti gu orota kwa na ti koma asna ta akiti ngwagwe akiti sinya gwe ta kwa anti sinya kunu ti anki tiangwe ta ti koma asna ta ma koma asna kwa ma hinya ta ti muwa kwa ta kwa ti abasi ya ta sin ti eya ngusa ti ngusa ti guwa kwa ta kwa ti tiangwe ta kunu ti guwa kwa ta am ti tiangte mwaka ti ngwa kwa ta kwa ti kowu kowu na kwa ta kwa ti jao kako ti tereta tiki hisen akweta ti tereta kwe tiki hisen tati ti kiate kwa tiki tin e mbuka dim kama tiki tin e mpeusen ka odim kwa nama tiki tin e abasika kwa nama am kina kwa takwa timuwa tikuwa kati abasima na mkwa namka abasi kwa haka ema timuwa hii takwa kwa tisi ten tana kwa tena ka he eki ese muwa kwa takwa ha geri e he eki ha muwa kwa takwa ese tana kwa takwa ha haruse na kwa takwa ha nom se niyo ti kete kwa ti hiya veri karita na tanya kwa ema haka kata na kwa takwa abase kwa ati oka ti ve kama e mbuka di manu ema haka kagua kwa kwa ha ti ange wo ve ti wo tema ti jauka ati venu ngamkuma ngamkua tiki yata tiki ave nge eka nge eka ti akadi kwa ne ekatinya i a khadi i a ti koma asana kwa dawa timo asana ne iji te koma ana kwa dawa te tenta ya abasi ya tikeze te dikha te koma ati kwa kha uwa enu ti khara abasi ya kwa dawa ti khara anka kwa kaya ti a dikutuwa te ve ti a ngama te ve ma isika tiki ti ngam kuma tamakani ti ngam kum anim a abasi ya kwa dawa jauka te ve ti wakanyam kara kwa nu na tati ye eka kia ago tiki hisana te ve mkuma ti ye eka kia ago na tahi nyoko ti wego ti nguya ti tlere kota kwa timisen khuto tinqe e sika nqe u khoma ati gare khuto yo mboroto eti taita ti ati abasi ta tsam sika tino mboroto si u sikunwe kwa guika go heti ki paro ya hambe no mboroto he na tati sikunwa kwa guya go manga e ki nqa mboroto he sino guiko na ta guigo re kare khaka khatia anka go ya kwa ngande tie ya gui eta go ti abasi ko mises mboroto ya enga kiti a hitu kakaka ya ti okata ti okayago ve tiki ha veta ti anu ahwe tiki ave haji tiki ti ahito te twai ta kwende kuri kwemba kuri kwenda te di yo wakaka te utako na te ak eya ka ahwe akar nu te utako na ngin eta makate atieta ya te angwa atene te anga kwa tienta angwa te twai to nga kwa akom e twai to wekoma a nu te twan twina kwana ate tieta nga te twa te khate te myom ka ka twa twi ke hema ta ko twi ke hema aya te kana ta ti kute te koma ansin te twa ve te ta ko khata aya ata ko kana ko ta ko te ta ansam sika ngin e ta ma kha kwana ma ata kha ta ko te aya kana ta ti ai kana ta ti ki twana ana ati kuna ana ta ko o kam ki ti ta te ta ansam jika kha an twi na na ko nge u ta te mo ta ana nge u nu twi ta twana taku nam o kam ki te ta herka de muswa zangwe ta ko yom kha ai ai na nuwatana diha aing aina mba kuriko manunde kuriko jinde kuriko jaji mua nguji mba kuriko kwa aik aikwa ta te teta nungin ezika maamura husi oki teta na kwata te diha te teta ya jama husi nati na ta hinya te ma mkwana mki ti mkwana mki ti mare ti diha ra koma ansin ka kwana khayatiki ya kwata hinti yo ti mua kwa takwa ngam ti ukrehe ena kwa ti abasi abasi tati kwa nungin khoji te koma kwa takwa te haji te ya ankara kwa ya atamjika te ngana kiareka kamji ya anu te komti tatweri ate anga ditate atam nuwa hate uta akwa te anga kwa nuwa ha khoji ngin ejika te kiareka nganu te mi ai amta kwa te komnu te kiareka anga tati ti koma hi ti anga hi kwa nau anta khati tire re ti ti ver kwa khang ngwena ngwe ki te akoma kwa ngandi ngwe matinu am ngwe ma an eh ti kwa khata ngandi kwa di eh aya khata e si dive an e si ka ngui kwa tae kwa kwa ta kwa ankara hima tiki se nga kwa nga an e anja aho si hinga e nga na kia reka e ma na uti kham kuim ki ti tinre anta kham e ma yate ti kufani kara kwa mousen tiki tin tamakhano ti jaoka teri nga kuinhe ta kwa kwa na an e ti je kwa ta kwa ti avasi ya kwa ta kwa ti minisa nge uku nge wadi e ati nge usi ya kwa ta nde kuri kwa di e ati nde kuri kwa si ya kwa ta mba kuri kwa di e ati mba kuri kwa si ya kwa ta ta kwa an e nge kunu ti khabana kia resina kwa nga ti teko ike kaita ti ya nata atanu nga te ti anja ma isi ki teta kwa kema kema te ti di khara kema kema sena te ti mua kwa ta kwa kama kwa teka di kwa na ti di ati ati nga ti utrehe na kwa ti di kutu ti utrehe nu nge eka ti hinya gove ti hin veta ti ihe e a kwen hon tema kakandi tre nga mata ya khaka kati ta ti mwana ti ahinya te kwa te ngin e ti njika ye eka ti koma ngin ma na wa ahinya te ma ki na wa hisena te ma na wa akle te ma ma iya kwa ta ma ma ki kare kwa ta ti kia kana te gwen ngiki tisin ok esin ti hambre khang ngin ngin khoy mama ki abasi khata ti hambre khang ngin ngin he mama ki te khata ti ti ta ya abasi tete wan e an khwin khana ti kya re kar ku tsar ko ta ko an ka ku tsam ti adiku to te ve ti anga ma te ve ti ki ti nu nge ngam kuma ti ki ti di ku to man ti di ku to sena ko ta ko ti ngam sen a kho ji ta ko na te swere ma ko ta ko ha re bere te duwa ku ka di tango ta te duwa ku ka anja tsita tsiya di tsika ma koma a di tango di tsika ma koma a
1: Gagay ang dawa, kanta, okay. Timada, what's not? Timada, what's not? Timada, what's not?

0: I hope they remember. As part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngmanamka enga wangesimuka yangegulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasikin mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli ngaka teniko yu ya kajan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akin tonga tamna ya poli nga muku ngeke ya wa tamna la damu wisise muku uham Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangke simuka atika kya kwa hege ka atike ka hege ka atike kula yake mnawi chikwa kipe kwa ke Sita Afrika hege ngole mwisisi yake mkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Chakte kye te XK FM ki
4: Domma kwa te makwena uma platform den ki
3: Ona ten siwa
4: O takwana yeha FM Teu tsirika gotse teu kwendine teu doji te ana kwa dinka kaitsam siki xka fm siki
1: ngi kha tsam jina ta te kire te kana qara ku khamere ta dawo tsenye de kya de kunoka tsawo ke te kleten ko ndo kire te kamiti hin no o tsa te sore ma dqa tin te sore ma gonje diski to komo dikwa te sore ma yo nata hana nya mo te khame kire kana kwa ko te qara ko tsuja ya tsenye wo sha ngi ko sikite tla kwa ko msanye ngo Ita te swara mayo. Ata ata kia kena kwen tata kwa chukunwe. Ta kono ata kwa kwa kena kwa mtamakana. Na ta nga ngire kwa kwa te kwa kwa chata kwa te ata kwa kwa kwa te kwa kwa kwa kwa kwa te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ta kwa kwa mtamakana. Na ta nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ina anga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: go nga o di atete taki a khakwa ya hataki khakwa a ya kyatiki khakwa hambe khabana chakile gobe cha aki khome go gobe hakute itia khata khakwa nga ati kwa cha jao aki kwanam ki cha kyate maki cha shi no khakwa cha anga shi no cha kwi khanga anga cha te cha kumate be cha nite o cha khala khuta he ning kwi khanga anga cha te aki anga go di aki te No habe janya ko khwala sina kwa janya kwa tana kwa cha kunwa ko cha ma ja kun cha he no maka cha kunwa te ngwa maka khu sina ya now tu ko maka te cha kunwa te tin e e ti jawa ko khola ta ti ma tin a ma ti kunwa ko shimu wa te ti sha tu an tin cha au thai be te ti cha kunwa ko sha ka te a ke ji ke u sha te ta no ne kwa kwa angustu kwa and pindu ikwa and etim and choro kaim atim nema ne radisari akuya ko
6: riano
5: atashim akia chata mariano tsusha a na uta kiri akama kama ta akitin leta oko machashi un akano oko machashi tumata ama kyale shi kho kho ama non tash kyae kham kyae ta khuncha wana twa na ama ta wana Takhunu cha belam te kwa cha u amuli bungu shimu mwaka. Ayo sha kiri makama taraki. Te usha cha chwe makama kwa ahuji an cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te. Riyani te usha an angaji. Akwa na ki nge cha mshwe cha ngoko mat nyata angaji. Akiri ji ata teta. Kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwa ta. Ta ate ya kwa utembo maya kialo ta. Ute mama te kia kwe na kuna am, te kwa mbunda mta om am, te kamata am. Nge taka kiri tuan an, nge awa kwe kuna, nge kung kwe na ta kuna ngoko mpia, atoma kwa huwata ana, ta kia wana kama, kia lemu.
2: No, nga tsuka nga ke tqano, na ku qeta ngota tlhame ndeka, kuma maka we ku kuma ngota tlhame.
5: Unhe ate unwa tate eye unhe chewe ha chawo tano unha chipa ha chawo tano unha chinde ha chawo tano unha aje ate kuma kumata. A kumuji yo ha te kuma ko tkhaw sina ko kamata chi. Toti te ha ha te ya na huku ngene kambembe nje ati na huku ne. Kai
6: Ikwa ye mungusha be hambe ware go be nta kya nta hambe a ke tshorwa de be bona a ku ye te go ke go kwa o wo ku di tsanga go anono a go mo se ne now go mate ngwe go na go mo go le go be ne ta mana se ka jana ka go mana nguka ku mate
5: a dia a ta hinna ta ta go no a ke nam a te ko wa te no te me ya ka te am du putam ki ne ko em chi bam ki kwa ha de ma ga go tsung Tiada yang kahat dengan macam siapa, tiada kuat dengan kawan. Nah, kasih amat kawat gaya no kuat kuat tak sih kuat. Ya, tiada tengah tiada tiada tiada tiada sih an kuat tiada kuat di mata kiarat. Kiarat kuat tiada kuat kuat ya no kawan. Nah, agung be kuat ya an kuat anak kuat. Dah kuno kawan nah ham tim kama nemtakum ne pumrom asyeh ne margarita margarita sih kuma ya aki asyeh kuat kuat Uta juanga aki aive aki kuihe te kwam amkia ema koku koku takwa te kwanu uisha hente te torona kuri aki kwana te kwa te kuiji atahun aki te torona kwa tinya takoma kuya kwa jamshia kwa takoma kukale ai takom si kuihe aki ya ta dan kwa matenya si okala hansi ya takoma eya hinya hata Aki kwate kawana kri makoho kwa tanambe si kriya te koho kana tanambe si kriya te koho ate te si hanchino ngam taakma chemka kiriya wokwa. Kriya mombe si te hinya kwa kung enge kriye. Ngi taakma taakwa enki akwate. Aki te kuyate no taakma kuwa kwa kungkata. Taakma si kwehe kwa tamaka kwehe be ata hak eredanga kwa hak eredanga kwa hata hak sama uwate. Taka am ema ata hak ele danga ko hak sama uyete. Kam e drika ema. Uk e. Kama kala ko u trebe te kwa hak trebe na mu shwala na iya te te no takuma. Hambele kwa. Takuma ki tengi a kwate no. Belem te aki kui yoku te tuan a kwate u kherina kon te tuan a kono drika ema ka te awasi yate no kam bembe mke. Te kam e te kamata e toti te ya kwa ya kiana ta ome kham a. Te ya aki ome kaki no te. Ne kinya aninja te aki ya ka ten te kambe kona cha aka kama te ka cha kambe cha cheche ma cha pata cha aka kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa ngohom pela patoma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko ta kokula kambe ama komandante ma aki matanga ne ta anange te no ana tuwa kwa ke tin ha sha ma shi haro yo ana ka ta hono ana angie te ne ne
6: 50
5: aka an kuna ci kwa hoiku nga ta khate ata khak wahi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te akiat no ke andi un alainki ne no ko meuto jiki ta hen ana kun ka tin ma ta ata khala ya ten no te agiat ci kaya khat dan 50 ta kono akite si akote te akite akinote kya ne kala te aki te khuma kamata be a kamte u khahe te ngom ji kamata khunji ta khati khano ami ki ke kant ami ki ke kana khati no belem ke asiyat ko si bietre na khati khunji ta makha ke asiyat ni si khunji ki ai kala wota ati shwe sa kya ati no aji khaji ati shwe khawana ko khuji jam shwe go ji aji jam nyano jam ko makha shwe le kwa khali wa kha a
2: Okay, Antoine. Ta khona ke tie a go mara ke tsana go ta khona se Africa ke tie nta hi sene khona se Africa ke tie tie.
5: Se Africa ka te tie ta a ke no. Ne ete mu wa ta go kha a ke ya ta. Ta kwa a ke ya kha ban kha tsana tino a te te te ta no ke ya te ti kha a ku ko ya ti ne ya mi. okengeki te kom kusha te kom kuhe te komak aikuno yoika te jamaka kotesha no aja akite muata no khawana khum te maya kwa khawana ya khawana ta kite kwat ne kuwa kwa shweleta eisha khakwanta na khakwa khrina khakwa na sha khakwanta huwa kwa aputu kunya kwa kianga kwa kobe khakwa nya kwa anka ne khakwa khana twe husha nya te kunshiki nao kunwa kona manare nao yoi ka khato eyatele amotino neki amotino awashi yate no khamde akama eya gobe khamde an khama to yate na kwana ki ne khoko ata ya kana kwa hanu di saudi ko ko khato anko neki te opashi ya gobe nam kwana mki khamde akama kedia kenga akunwa te aka amotin te aku yate da kono kwa henta kwala he kumandande ma oke nga kun shikun kiki nao nenton kuna nao kunwa gole eya gobe eyi an no ka o gai koji no ka o twana ta ka gye ko kun tin attention na gobe kle gai koji kle twana kle tuna tin no ne e cha hata habana a ke shimo atin shi do wate a ke ta ko ne ete ne te kiri akama tate de mia ta shi no chem kha atak amu tin no atak ui he kwa shi na kwa hano te de te ma aba shi ya kon a kunwa te a kuwa ko kunwa te kwa kha no a ke shi ei he kha wana kha shi no mata ei he shi me oke ne ma me shi te ri mu au ka te e ti e yo ne ko ya ko ko ya hano ja ri mu a ja huwa ko kun be ja ri mu a ja mu to an wa kha ti ya ja to a te ti am ne em kwangrim a ke ya ku ka la he ku ka he me ka shi no ja de mu a a cha mo tin cha e ya kwa hanu ne nga ba cha ku ya ko te he ku ya cha ku ya ku kha ma ne ja ne ja bo cha a kwa kha gya em ko ma shi ku no ko mu ngi no a ma cha kham da ho no an ga ku cha ku ya ko te he ka a ka cha ku no kwangrim a ta ya ku ya ta ta ta ki a ku ji cha ko ma ta ha ne ku ji a ta ya cha na hanu na te we te te ku be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te li mu a ja huwa ko ku we te mu ne kwana ki ne ta khate we te eya te ata ana miya tana khano he eya ta tin te we te ala ta ata khana ko te ya ta mi se te afrika mu ka
2: no ku men ka ya ta mu ka se afrika ku he ta ko no a khola na mi bi ta te ata ku e ta ko te go ka mi ta no nta pe i ma mu ka pa so kan cha ka an ma no ja ko an ma ta ena ki cha ku cha
6: Queen, hey, I moon, who can I say no? May I create an equa clamita no totita or mehe, totis the Africa, moon, who can I acquaint I know? O mehe queen, hey, and go, who are going to party, inta, cha, the head to cona, ye clue. May she take queen ya tin, she cona e caracha, I clue, where said Africa, queen te ya tati, she cona e clue, cube. Parte ti kwana hecha a nita gi kwa khakle u kham jao ka kwana ka e ru kwa a kai ge cha un ka de hin ko khoni sai si ya cha a tu a khoni kya ka e ru kwa kwana kwana un ne he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be penjun ho ma ye ta ko khona wo be penjun ge kya ba ma ka ko he khara kwa ta kwana wo de u kwena ana kamana kwa ta gamen de ma ta kona khana khengwi makia ba a ke khao shin he a sha no a ha ta ngi si ta mo ka no ngi ta e ye ji ta e ye e ke ri ji a te ngi ra kona ku ta meta ji kona ha a ke mu ku ka no e
2: a me ngi kam ska ma ja wen ka ga ti no no a me a ku ri ja wa sta ngi hu a me si ta no na ta kha a me sha nga ki ku ka
5: ngi a me shi ka ja la ta ja wa he ne putu ko sheta ya khawana putu ko ala kwa ne o me khaku ku ki ya kan a ki ta i ne e kwa cha mo ta i ya ka mo ta cha mo kwa in ka na bibi ya ki cha te ta ki cha te ta ki cha ya ta ki ta i a ki kwa khwe na khone ne ki ya ne mchi afrika mki ne mchi afrika mki cha ya no cha mo ta i oke mana ata ja ma ti ta ma kha ata i ya ta kre Oke, mombe iya te kama jao ma. Nge eka, nge ke kubu na kwa te kwa kaa kubu na kwa te kwa hinyata huji. Nge ki hambe. Nge ki jawe a tingi kwa mana jao shina tangi te. No mombe nki, nge kleya kaya ki kwa tingi ki, cha ngwalata khaya cha ngwalata aki ngwalata khaya cha ngwalata no cha kwe yungwata te kha unu cha akha ino cha cha isha no cha kaya makaya cha kam eme atuwa vungita kha tema cha kumwa teno ngwalata khaya cha ngwalata no cha aki cha isha lako u akha shiri akha irishim am kuma si amo teno firi iri no ta cha isha no ka kaya kaya kwa ta ata jawa kuki ne ata jawa kwa kamataji Neta chamunu, neta ha, neka cha klewi te tamaha, neka cha jauka li kama tankala ii. Kuma kweya vekwa ii kala cha jauka anki. Ta anji, ni sete Afrika siu ya ta anki te mungati.
2: Awa kwe chama ndukano, kumu haa kuri kaya kote ii.
5: Ase sino, kumu si kaya ta, kwa naki ata kleusha, kleusha ata ngoko mkuma kumata. Kwa naki anja cha, ngokom shangakala cha ngokom cha ngokom jao kai no kutkam a ye emoshim cham cha shik ae ku twa kom sheta kutkam cha shi awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a khuji a cha kai te khuji chuchu a ki no am sheta cha shik ae ku no am sheta cha teusha jao a ku no a ki ngata i shina ta khuji cha mung a ki no nga khwe itama tendo ku ata te no tendo ku ata inta te itama khat Jadibe akwe. Jahube akwe. Mana ne e hacha nyo matahwe. Ne e mgwama hampuwa matahinya ta hacha akwe ahe. Yakala kwa kayando me kalata aki. Jahube ta chamu. Cha ne ta ha dao kia makwe. Cha dao kama cha an kwa neke kuni kwa mdao cha an. Kye kwa mdao cha an. Kwa kwa mdao cha an. Ta cha ana kwa kwa neke anja cha ako ta kwi him kwa namki. Anja ahoji, anja ahakwana ki khamacha ete kalahu. Takhono anja jatwe ku anta kiyamana kwa kukun. Takhashi ahoji, achashi uatrenashi ya anta kia ete, anta kiyamana kwa kukun.
2: Ok. Nunga isi di kwa isi kumwa ni kutamita di kwa nunga te chakwe chakwe. Nita nga ingi kao, a kao kwa ki te te siki cha tre wa te te kubi ni kumacha te kwa ra kao kwa te a kumwa kwa kwa te chakwe ki.
5: Ingi machakam. Im jaka mate ne e pela chati ata ato mate pela ya acha e kana fanu chak chata me kachak uwa kwa amo titin ama chak e ya hamu wa kwa ka ya cha mu wa kwa cha a cha mu ta vet ne e ya cha mu wa kwa no cha ka e tino cha aya ti aki cha hamak e ya hamu wa hano ham acha e ya hadu ya she ate ti shika ata cha o heku no ai bele ha ha khubi na kwa no cha aki deke kwa ha ta kwa no majans am khama khama tika ta khama anja khama akwa na ki ne ople denge otai ko kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam aja kam tino tuin ta amya te khama no am amange aja kam tino a ndurwa hya ko bu bu tino angye buta angeta tin cha kam sino te kha cha aki am ko ma cha gu ya husa aki nyet akwa na ki ata ni kam no tunja kirishin kirishin na tuki shiku yo ja mu wa sha ha kwa na ki anga ha cha ata kawat ja shi tui kirishin na kwa cha aki shiku yo kwa ki cha kam ni ka cha kam no e kha din ta ha miya te tuin tuin tuin tuin ta ata miya te ja kam be a cha kwe ha ki a tin ha tin he ta kwa na cha ta ma cha nya ma kwa cha ka Jakawati ada tamahano cha amanga he aeta inga ki am ko mato eta agi ka tin a rehe ti khae cha anga sha khacha a o sha khacha amu ka kabe zeba na chaka hum am ga jim chi kam am ki chaka am kom agi kalo ha ma chaka ma ko kha ti ta ha cha kam si am ko cha wo kwa kwa na ki agi cha o te sha hum wa ko be am a kwa na ki ata shi khakuta ma chuchu a kam no a wa sha kwa kyano Awas ya kwa kiyang ka amono, ka amesin kwa kiyang kwa khwatinu, ka utama ka bali bali. Bali bali na ka akunga ka akusha. O ama cha wale atewe, cha owa te cheka, cha kunya te cheka, amutinu akushiki cha akitana kwa, ya antungu akakwi akitana kwa, cha nyave kiyo akuti yoka.
6: Ya, aki timishi, ngui ka akuhu hee, Angin pele amalala de karin de uta ai u komana atri ane otome ko pele a hecha kinna kadi chamka ma vusa julu klemia go kona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama a tingo go wati am a chate rahe intacha guidumu yes he eti teheni ngoti wo wati dinu krupia tenu giana ahunima ngie wo makaya nyeke ma shingia ye nguwa honu am ya rambi che nte kadeta om ko ko te ta ko ni gya ye ma ke gama ta wa ta ku mo hede kare no ku a wowe no cho ko ya hayo mana shi ka ata e ka to to ti
2: ai dwe
6: ko ai de e ai de be kwana bo a ka to to a ki ti ya boro ata ta boro ma a ki ti kwana mo cha a wo ku ri ka go ve cha a mi shi je ku shi kila ngoma ta cha anwa cha ti ku wa ma sha boro cha ko me e che ha cha o de ta ya kwa hot ke o logo kuri o ko ite tuben tak yena tak ta ha eh ake o mshi ko ku ma kwa kyare o ku a ha ye ake wo kuri na ve ake kama ake mshu ye nge o ko ko nguri na a eke nta o de ha ko ya no tu ma ho po a ke ku ta ma ke me ta o kya ba na fa ta nge ke o ta ya kwa ko
2: ta kya ko
6: eh ke kya ko ti ya de ta ho no ama am katima a ha ma nga ati si aki dina ke kwa te mehoto mkla koma te reka te ikle meke koma te kwa kona kwa kwa te nkwa teno ke ikle usin ako te mehoto ma karera ke ma aki kwa te ko mhopo ma kuti ingwa kha dipa ati te ikle usin akwe mara deka ma kle wa u wa te amho ma kle taho u te kaku am ema katwa kaku katwa siyewe toti nyehe no cha kubumta iya kwa keme mne yazi amdori keme amtia cha kaya mntoi ya kutoa kumko kuri nako kwa ukosho mna brie ke kuanza kwa aishi urohi kwa aishi kwa tii kuhusha dia ni sieta bravo no sieta ateti tini dia kumbuni vile kumko aisha brie no sieta
2: bravo stali sisi
6: ya aisha kwa aishi urohi shoma na kuwa hatua mkuu amatle abiela tini heka inko kuanza hiyo tu nikuwa ikuwa kwa hivyo kwa kaya ya mata afa kumpuni kweta ya gyanu nata haa ni maa kwa ya kwa ta o utana kwa na he ikuwa kwa kwa kwa kwa brifu maklasi uo hii kahancha ki kahancha kwa ya tako kwa ngwa ikuwa asa ngwa mae kiari kwa kamae tete kwa kamae tete kiari gyana kia kwa kui ghamta matwara kwa aku mwata boma kwa no tuwa tenu ka tuwa tenu ka aa bufula je kia osa ye ika Msambiki, jaile kakumusha. Ngui mwa buvula jika tuanashina kwa yaka ateji, jaile. Khabi, kle mleki ma aki haa. Kle mleki ma khabi haa. Kwa ama aya ige, acha haa. Ngui mtuma kuhuma matiashi ati. Ngui mtuwa gama. Kwa matiashi kwa, kle leki kwa atwa. Ngui damakucha kuma sripichia. Aki, aku ni kiri jiteta mara chungho hei, mara nyui kacha aki anima kao. Chaku ya wakwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa kteu, ae uka ate chaku wata to, ae ngu hei chocho hei. Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe tamama, aji akacha aktewa maha. Kwa nam o kiani ma muno ne rehe tewa maati. Acha tamaka ati no hampi pashiwe aka tui hamtham. Tuara tam hamacha hamtham yam kitea no cha next. Garafa taputu kletia hii. Garafa u diskuransa ta. Ancha mu mta o ki chap chapi kaya hii. Ek ama unwa dia. Kwa na botra. Ancha kobo ta owa tu akushi o he. Kwa na uku mwa tencha kumun ngani owa. So si botra akwana.
2: Anzi te koma to te nga ve somo khuna go kirika khuta o vunta ta go yeteta tsem khuta go sweti ga kwa e na te koma supie ko mo hi go an ga kwa de tsheke ne tlamo ana hi go nkunti ena tinga a go tsema supie go gana a te go tsema gana ke hisa ne heta nne te koma to yo yo te ka ka ya mata ti pior mo sabanga platform 10 xkfm ke jawa ka he ona kam kuri go ana go tsa ta
4: Teu tsirika gotsi, teu kwendini, teu doji, te anakwa tinka ek eitra msiki, ekska FM siki.
7: Purchase your tracks today.

Ska FM 107 owe tano mihe DJ sesama kung karama kota kwa anji a abasiya tingma a dangoje anga dike te u te kaya te u kuinye te u musubo te hank emam tholo na kwa am teta abasiya temu kakamu nukha doosi nindoroko waka de kurihen doroko mkaka tholo na kwa te ndoroko mka je kwa te ndoroko mka mba kurinu burukwe mka tholo na te burukwe mka je kwa te burukwe mka nungu khamasi kinin ezika khak anu ativeri kardandak anu nyago khak anu senakha yahi aji kha angari ke khadi kuinke akha te hinke a numa isika undom senakwa

0: Bamba bamba te wese na kwama na radu wa kwana tacece tena. Nti bamba te kunzi kwama sikita na kwata ya zarote tenu kunu kwa tamangu ita ya akoma tena. Nti ngu ya te hawana ato seta ya kutako in program siki ya tuwa kaima. Nti tanibela inga program siki to seta tuwa kaya go. Nti doate kwa ni inga program et an karakia go. Kwa na iki ngete klas na go kwa letera. Ngete klas na go letere tie klankie. Ni Peter ya kota kohati seta tuan kwego. Bamba Peter.
1: Moro tanibela. Moro mtalisingi kwasa jititiang.
0: Hinti yote tamet unvere kate sus ki kasu kuma kota kohuzi ya koma teko etiyo. Teko mde uhuzi ahe kuma tete ka ahe tita koma tete reta. Bamba su hanata.
2: Moro tanibela. Mikato dago ni kama kwege kala tamka Jumai talisingi ye kana cham juga kwe kakango kwe mchima kange kanju ka I kala cham kanju ke wana kwe he auk ina wa I ta magi tinga wa tisa kamata tisa ike mchi vorda mai tuta kwe kwa kama kwe ya nghe a nga nga wa letra nghe wa tie ting ale donga jung sa sige ya kou kwa mke mchima kange ta ike te cham ke kala cham ka Ma nta ke o ma sinta ke tika njume talisin tala kam kan kit eka I ka ke toa ta ma ama ke tiki tuki kokom ke vorda nghe I kao kama ko yang he a bakhani nga wa letra nghe wa tie ma ama ta tala kam kam ke lungisa tika nghe ke e tiki kom ta ma sinta ke ngka kya juga ka ke toa ta zaguti ta ka I.
0: Ti hangu ya te su ha kame hate ki karati ta kasi ka koma te hoi. Nwese nto hindo te tame kumvere hati ya makutako kaisi nza kuu. Ningiti ya makutako to ditangu tuwe swere masa tina tirta honu tomitoru meta. Tomitoru khanset opsei blutro itamati. Netuwe I dar anvil bachansmiel. Wara I a friemde khalait. Hai besleit tu mar omte khan keik. Var uar di buwa hai anhan. Des tu al di teit. Tina tir, hoekom heil jy so, vra Tomitor. My tand is seer. Tomitor haal sy telefoon uit om sy tandart te bel. Toe maar Tina tir, die dokter sê, hy sal die tandpijn vinnig laat verdwijn. Nou sê, toe kom haak die toekie die kara afrikaans is ik haa. Ditango kwe. Na ditango kumwa te tiye klangi zimutu akitsa komta tinde uwe tiye sika nyamu kwe aki te hareta. Nu aki timu wate kwa ntia tiye kanyamu vwarde zi te ha. Nu nyamu kakwe tiye fertor.
1: Tiye fetamati tanibela.
0: An kara tuen pite nchakia nkara aki mie.
1: Kwa nge mi tanibela.
0: Tiye fetir. TFR telefoon, TFR tand art. Nwese ntowe, angito nga karakota komuka we nata nao tie klankie gara ikore, ntata gara no chakitse kareta. Kunsa nga natami ve aki. Nu aki kwa angotako, te kombe nata piter aki te nga magoreta. Tama ntimu wate kwa nu hiki firi prende ziti, ntemu sake ae, aki mehe tie sika nyama tereta. Naki kwa go tui khehe tie sika nyamu ya kwenu, dridzi tie sika nyamu kwe jitego. Nyako tako kie nkara koma a, nyako ngbeve ti, nti nyamu kotako mua koto angasa. Takumunu Peter teki kuitawe kago ahosihe. Tie tamati, tie fer tamati, pie fer pier, tie fer tor, tie fer tant.
1: Tani bela. Pringi ke a pire ga kopasi kwa nkanga ke ka bhani nga wa pie ta ka bhanga tie.
0: Aha, ki takia nkara mie Peter. Pier tamia te kuiye nyama kove tie sikan ha pasi ya guve nse zara kai anki taman tingu ya te Peter tsa. Hiti yo geutwe kam komo hako Peter kam kai kwe ka isinza te kukunkwa. Nto geuwe e kia nkara khaniti.

0: Nukamata Juan Kus Nakoya Juano come wove word that zitwa could zi toki kam trasa. TFR dear TFR tuan TFR tas BFR boom. Tomwate aki boom ta mi te kuye aki pasive kwana he BS kanyamate. DFR duck TFR tekis TFR tent TFR tak.
1: Tane bela. Dak kopa si kanga ya bhanga die. Dak kopa bhanga die. Die fe dak.
0: An kara teka Peter. Takia in kara aki miye.
1: Die fe tekis. Die fe tent. Die fe tak. Tani bela kanga ge mengi. Die kopa si. Ta kapanga ka bhanga die kara nga kapa si kwang.
0: An kara teka Peter. Sa tinguya te aki sa kara kwa vorde di sa kota havana ha. Koma akara hete a. Nwese ntwe te gwanam kaha ata kwano te aha prende zi a mung sahiki. Tiyama kutako toki kasa. Tent, tak, tekis, tie, tas, tuon, tande, tamati. Na uto avru siya kwa tare aho si ngae. Hinti ote ata kwano kwese na hamuwe. Ien, tuye, dri. Tiyama kutako ata kwano kung kwa saka isinza. Mungwako. Tent,
1: tak, tekis, tie, tas.
0: Tuan, tanda.
1: Tamati.
0: Nukan karatseka wese ntwe toko mewe atate ya haya hini programe ya kheri ya nye. Nuhiki toko mawe te zaroa hini enako te kuihwe kuyahe kumwa hatie klan kikino. Toko mawe kukuizi en toko mahiwe afrikanzi sikiti itie klan kisikito muwa kutama nto ako wenu kamtoki karaha. Nto haa gara buka zika tama ofu to wikiri ya teho sikitama nu. To mutu gara to kwana ike eka mtenga kwa toki te kako hozi ato uru na kwa kugu kwana iki ta gara na ahozi ato ama kam ku ete kuya te tamno tamu hoba na miho he miho he hiki yae ha mika iteta. Nanu ta kwese na ha ana kwa gu ata koma te hozi a. Nwese nto weti do wate kwa no to an kara in e kase na ha tia hozi na tia vwerde zi tie klanki kanyam kwezi a. Nute kam si gaza wako kwa nasika timu watenu kame ngye kweta. Nukan kara kia nito sete ya kotuwa nkare kota kutoki kwa vwerde mkama. Ntidu wate kwa no tokia nkara kase na kwa vwerde zitie klanki kanyamu kwezia. Nuyako tako uru na kutike kam tamua kurandi ho ofu ta gara obuka zikita mata gyao tie klanki kandewu kwa nyamu treta. Takumu nsa khekunu akwe ta gara. Mke nkara ya wakavana teta kwa kuta kuteta kwa kuke ena kwa kwa kasen oiku programsiki.
1: Ito toro sila mita lisa na temu demu na kwa sika makai.

0: Eska.
1: Kujoma kwa makari kishanga ndo amanga. Ike nganga wako eto nkwe kukara imu kuma ama. Jiri ya duka kwa ii a. Jiri ya kwa ii a di. Kujoe kari kishanga. Kujoma kwa makari kishanga. Kujoma kwa makari kishanga. Maria ndo nganga. Maria akamate. Maria muronga. Ai kamano. Hashimu kuma. Kwa nguwa wate, kika jihadi ya nguwa wate, dawa ana kuhisha hinti mkwa nao. Kajoe, karikisanga, kajoe mkama karikisanga, kajoe mkama karikisanga, kajoe karikisanga, kajoe karikisanga, kajoe mkama karikisanga, kajoe karikisanga.
2: Dua ana, dua ae.
1: Kojo kwe kwe ama ti agui
3: dua ana
2: dua ai
3: chi ta ya de
2: dua ko chi ta dua ana cha jire ko i dua
4: jire ko na du si a ko cha jire du si a ko cha jire ko na du si a ko cha du si a ko cha du si a ko cha du si a ko cha du si a ko cha du si a ko cha du si a ko cha jiya ana. Fun, man.

0: Exka FM. Hona ten seven owe danum nyehe tsame nyehe kamagota kofirin dertak minute zete nge karma kodam am otam gite a tsuyama kota kunyeta dangoji akung karma kota kwa ankate takoji. Na ta ikra takoji a anza te mungwa a terikare nu te mungwa ma terikare ta nu te mungwa tam ma terikare na ta ikra rikare ta ma rikare ta nde kuri takoji. Mba kuri kwa konu te yo wika ha mungwa a tehe. Ta te aji akuma ate om uka te mua ate ta kwa te kuma aji ne te ti ate ta ti kakwa na shima o tsamki ma izi ka kha undom sena kwa ta kwa kha ngama kwa kha utrehe kha ti dinu idi ta ko ji kha atlewa ta i ke manu ngin e ji ka kha na ta i kara i ta ko ji amuwa te rikari ta mi te ve kheya ka kha muwa te an kha an kheya ka muwa te an kwa kha ngete ko ta kwa kha kai kwa te an mu si ve ya Hamua ansen kwa hakuma ansen ma mkwanam kanu ma isika ngin esika hayata ya a i hati he hati re karita hata akoji mkwanam ka. Hande kuri kweji. No iji de kuri ta akoji. Iji na ta i kara hayata ya a i he hayata ya tsan tsa ukeri ma kata re karita. To hamua ansen tu se ha kiri ya ngin ya wohota ha a kiri ya wohota miya tewe kiri ya Tungu tungu diana kwa tsi tsi ya kwa honi kundikiri a kiri atamite no kha anka dike ni kha woha kiri he. Kha iji dikwa naka woha iji kha akle wata kaya nakwa anka rataka ya asinu. Uwa eno kha kiri dikwa atate gwita ma isi karikata a i khati isi uye. Nata kha dosi naku kha kiri ya oka kitinta. Ngam kharitre anakwa dikuto kharitre anon kha mwagu. Kha a atamjiki kha khomke mki yakara kuta kwa kwa kle wata kema tumanu. Ema bara tsama kho tsama shao tsam uwa kwa kwa ata iya tim tsam ki baram tuwa kwa ta kwa kore kore kore kara kwa ta kwa ika tik ema ta khun a di tsama a kwa ta kwa iya tik em am kum kwa ta kwa tuturim teke ta a je a khamu kwa ta ma khanu ma e i hengu khama kiti a tsam he ta kha do kha aba na khuita Ha a aba iko tikwa, ha a kobe iko tikwa, ha a chichi iko tikwa, ha a ika itak esu ik ehe ngin esika. Ye iji vedi nu, na uha ngin esika, ha a ansina tatim imka, ha tinire. Ha di ha mua ansina kuta ukoma ansina kumi, dede babae, mama itava ndi tuita, mba tuita ha, ina a ha misino, ay, tota ako to, to ngata ako. Mba hakuri di mwani mwaka khamu na khami a. Nungwa kwa kwa nungho ve tana kwa ta kwa kha ata kam sinu kha wewe guve tatama khano kha wewe nyakho atana kwa uke mka kha koro mchom kuma kwa kumata kwa che mkuma kwa ta kwa koro wadi choma si kho kwa kumata ve na waka po kwa karikari kia kwa karikari ta. Koro makiki ya kha khoshe na kwa ta kwa tana kwa ta kwa ta omate yo kumata kemta makeve koro mata uke mka kha kwa ta kumata maka kumata rekarita kumata kema kha a kha uwa e am uwa ham a kha hum am wu kwa ta kwa kha kha mchoma kwa ta kwa kunya kwa ta kwa kha abasia kwa kha kanya kwa ta kwa kha nungwa kwa hum amungwa kwesa Taha akunga kwa kukwere na matcha kunga kwa taha asiata ya anka kamate. Ha asiata kama ma kwa ta kwa siata ya anka siata tieta ya kwere ma kwa ta kwa kunga kwa ta kwa tieta ya iya tikema anka. Tako kuwa kwa yaswa nundi ekuri kwa zitama kha i kha ta kunu kha a aba na kwa ta ya ha tama khanu kunga ta ya siata kukwere na kwa ta kwa anka iya tikema khuji a joro kwa tikwa huk em ame nyi ame kwa tikwa kamka kwa yaswa tikema no kha ha kha am omwa kha a ha oje nwa kha a inja kwe wate kha kha a nginja tinta ya kwe u kwa tikwa kha a tkomi kwa tikwa kha tinta ya kha mtama kha tkoma kwa ta kwa teta ya kha atama khano inka teta khuja kukwere te kha kha di kha anka kha si wawa kwa kha khabana kha tati ya kai uka kunka igumota a iji a kha te karatama ngin e jika na u anaji te ki tinre na uta hiya kwa te ki tintama te di kha te abasya dikema Nute aji amuwa asen ngin eji katinte te tako na tako te tuwa na tuwa te myom kakande kurikwe mba kurikwe ta te yowika te muwa asen kwa te kuma asen sinu te utako na te ayakara ta orota kwa shiu trehe muwa an kwa kuma an kwa dikuto kwa ta kwa ngam kwa te kare kwa kunya kare kwa kaya uka kum minya te vende waka khana uta ikara maa akande waka wina khama na waka ya iya kwa khana kwa maa nge iya kwa ta kwa ajik e amho go mungwa anse na go koma anse ni ha ya tak ehe eh. Ha ya kwa kwa anje ching am khoji anje wopa khoji oka. Ha di kao anu ha di kum ata ha jika mungwa anse na go koma anse ni. Nui ha iya ta ha he te uyoska te ya tak ehe te kawiyo te ya tanu. Te kawiyo te ya tate nui jika na ta ikara te ya kwata ya tunga kariko takwa kanak kariko kunya kariko jamana kariko jaro kariko takwa te te kaya te kesu ike te mungwa anse na go koma anse ni. Te shuwe kuma, shuwe mkum kugwi kuma, shuwe mkum mwa akuma, shuwe mkum kama makuma, shuwe mkum doroma kuma. Kama ansa nako kae dosen tinu ti mari kare nge ya aata ti ngana mate. Tinu ti mari nge ya aata ti mwa ate. Tinu ti mari nge ya aata ti doroma ate. Anu ti nga dosen re tiki aata ti adonu nge ya. Na ukum kwa nam kiti ata abaseti na uk e am I mkuim kwa nam kare kare a hojik e am hoji ate kuma asina ko dosen te na ji te di ve te ya orota ho kuri hoji aji wopa ho te di trek e am a te di trek di iya te te ta e kya te e te khatengo na ta iya kwa ta kwa na uta iya kwa ta kwa te na ta iya kwa ta kwa te kuma kwa uya kwa kya o kwa ta kwa kini na kwa ta kwa guri na kwa ta kwa ajik e am ho te di kao anu te di kun ata tedi shoma ndeta jaru arita ha shoma tedi ke hambe kyao di a kum di angu di a twa di a seudi ya di a seuha di a wepo di a na ukudi ata hambe nu khama kiti Sirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka ek eikam siki, ekska FM siki.
1: Ya kong kam mga tagi ngam siga makongwi, na rilisi sabaw, tang mara kong nga uam ki tige ha ngung kam kong nga wa eskola vi lungi sa aga kuhu. Tatimba mwara gudwi kong kwa ida kada, mwara kong nga uam kiang e, tagi tige he ya ngung kisung kwa eskola.
2: Na rilisi sabaw. Temek dia sekolah ke Kratzizi. Temek kau 13. Kau mingga sekolah waktu 17. Kristi singkan yang kulau.
1: Tam, cima ke otak ke dia sekolah?
2: Oh, seca.
1: A sekolah buku, hmm?
2: Ah, iya sih, si. Tekan ngakan kama kakak.
1: Ke sekolah kona dicu? Oh.
2: Sekolah kona.
1: Teka cici ke ha, dia wanakan si ha, dia gaga wa sekolah. Ma, ama tuisa, muku dia gaga lungisa.
2: Ma tuisa.
1: Teka tuge, ha, dia gaga lungisa sekolah. Kacit akawa faskola ngke anang tamni ka awak faskola mti ti matu ofu ti ti pangim so matu da
2: magdala metu kamu panga fami skola magka ti pangi kewa obisinga
1: dor panga tegi kanga sa plati aga khoi kamisun mhe a yuya mti magege twa ngu khai khama khoi khoi ti
2: plati ya nyam ka a choka mti khot Macam kali ke pelatang entah ngai dia ke dalam sekolah. Dia kasi ke dat utak tua sekolah. Tapi ni no kui kui pay. Tapi ni tak kui lagi sekolah. Pelatang ka. Ia dini ni kui si tak dah kui ke om. Tapi ni ngaji pangki. Kang iwa dah. Iga pangka kasur kong ngai dia ide.
1: tam chicken quima to qua fer al de week ni him who got to a classroom chicken quima to quick click click click click
2: click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click click And this is a great thing. And this is a
1: great thing. Yeah, my dear. Lisa Sabo Hiki, Awala Ma, Untama, Antiki, Quaim, Chawa, and Lachtang, Atik, then Quaggy Quang, Hawam, Dewey, Kramigan, Kumi, Hiki, Kikam, Amatiki, Tibisigam, Tutua Giapanga, I got in at Etam, which is Sigi Jalang. Yam sentiki mchimbuki kamla kom gim tenetung angwa kamegin kumi e program tawam huata gingawa mginga bertina albertu de kam huata angwa treta kwata kwang hao am kikawisi si gehe ya gehe cha mwasung ukwa kwa gehe wa platiki kamegin kumi e gam la chimba ang para gudwi kong kweta tara sa mchima gira tu kwang hao am kiwala siki chonu Ya kom gim tene chung angwa mkan megin kumin ay programa nki wala singi chung nda chimba ang mwara gin ngawa Bertina Alberto tama kango ngawa gi chungu singi chung nda sam chima gira kwang hao am ki wala singi ta ganini ka mwata gudwi kang kwa ita taya ta sa tige a gi hatu kwang hao am
2: Mekwa Bertina Alberto ta mekra ta akrat 5A ta megate desan system ki skola Tamit kawa 16.
1: Tega ki gda skola mtima ki ota ki gda skola.
2: Mbasam de tesor homi meto ki angami ki skola ti. De tu angami ta kanka ota mi gda skola.
1: Kaya anu kwe ua skola mtima kwe ota kwe sa nga a skola.
2: Gisa, lungisa ke gala ke lesi. Ke tuti. Kam ke otama kwe sa nga a skola ta ka kekren ke otsuka mi kata mitri.
1: Kaya titi ke a tsinkan si a dui ofo titi ke si dui he a ama adu da gawa skola. Ama tui sa mokuten dui de gu a vi lungisa ka ten agang.
2: Ma lungisa ka se dui ko lung kami kwa nga un.
1: Ta ang unge a nga sengkwa ta la ke a kwa ke a nga sengkwa. Ke a du ke ka adu u gawa skola ka u lungisa fa skola. Ti pangim so ma adu unge a u gawa.
2: Matu kama kama u kami fu masang kami magawa esat ini kami kita ng maga iska
1: if tegi kanga sa kagaya platform tin agaga cek kami sung mhega yuya kwa si magig eh he kanga sung kwa kamu kamo kwa igiti
2: kaya kwa iti kasa ya chung kali de mhekula ng tini na chung ya utaplatan ng utakli Kabas ada kalau yang ke kabas ada sekarang mih kelas ke kalau tawai. Ite ni ideal kot ite ni nak guling ngau kekri kacik kacik kalau kuasa. Aku harus pe kabas ada. Igen ite ni nak muncah. Tak kacik kalau i kalau kekau kawa. Si kolega oh i on kekri ni skala. Tapi yang aku tapla tahu aku tak kri. I tak harus pe ke desi bang tuan ke ya desa bayang kota kalau cik muka. Tak harus pergi sah tak ada kan? Tenang kan amade ini.
1: Tenang kan amade.
2: Tenang amade. Tenang biar kata di malah ada kau ke malah kula. Tenang amade. Fester tenang yau kam. Tenang terhadi kan? Tenang terhadi. Yula tuan kan kehadi kalau tak cing mau kata harus pergi kehadi. Tenang terhadi.
1: Ya tiga orang sen tua tua kan? Amat kan tiga kawan tua kehe. Kakak cici anggi kak tua cici jalan. Cici kan kau magi kehe atu kong hehoi. Hei kaitan.
2: Makoy ke ku respeki din si bahong kapasang ama de, kapasang ama ba, kada kwa sa ade tungko, kapasang kwa ade sa bakit si, kapasang traba sa ade ngang, kapasang zade, kapasang zaba, respeka tong de respeka aba, respeka suku, ang kala suka ko nga yato, tro ko nga suku.
1: Yamang ama tege si, tang-tang la ang haligid dewe ka ako singa nga hang dewe kwa respeki kita hong tang mga si mga ukwa ya kataka tali taga kwa mtiki vilinga jila hong gula wisi si kakati si jila hong majwe kama kwe a Bertina Alberto ke chimbu ma ea kwa mga chigde ato mga kwa megin kumige yi programa nga tak chimbu yam tini chong ang mga program kita hong magibunga wisi si tini ale dawe kumagi kongki radio XKFM kakri si kantini gaya kalutom ki chimbu singi chong mga Mungkin kalau aku mah, ati negara saya aku ikat gihah ukam. Yam gigi regi kangunawa de widisum hin me gigi kwagi kwanga wamki. Tigi hika mak sunkwa platfontin akwa ke respeti la kwa kulangawa de wiki kikaya de wikosun hike ya kata wa kata ta ina katiga tu kwa kata ufu ina katiga tu uha kata ya uha ya kotu sa kata kan ui respeti la kulaya taka kwam tikikim tikisi kang kage he akwang hamke kawa kwaki he de wiki kam hesin de wedi hisum me khwi me ko intina mender yarakh tene kwa wisla kamu ke khali ke dwelim si ka wisisi ka o ta o kwa de evilinga ta ka ngau si tena wa ke de we khisi ga skola he ga tsu he kula tsinwe ke ge he a o hai tswa ke ga tswa ng ka hun ng khisi yi to ma khali ke tsu wisla ta kwa wisla kamu ke ta na khali ka ke tsin ka khisi ke tene tsuwa jila latine atsuta a o daga kwam de chi chi sing kang ka dia platform tena ga chwang mpani ngwa a a daba ga ka ta sin hi ga daba ge ngwa kham kwa ntini sa gwa thi ki de we gen tini ge ti tka kwa di ko ga support hi kan nga kang tena o ta de we ag school ta kan no siwa ke ke o nga sin hi chi ge daba ga tso lang ka e chimba e daba tin asa a daba tin a wa school support daba nu khisi daba am kala tu ak akaka asin hino kika krisi kasi daba si asapotia he chi daba kwa tisa a uka daba afer bieter kama kwe ka krisi ki tini gyan kwa kwa chukuna van akka daba ki kanyi nga chichi ki he daba mwa skula ya ka anyi a skula ta chi wisi si ka hankang ka asa akwa sin hika he chua sapoti daba he chua kwa sanga wa daba ki ka kanyo chua daba ka daba ka gyan nga gya skula he anyi a chu si krisi ki chua ka jala hankang tini ka nyansi daba asin ke he a nuit à trois. Tout est tout comme si d'avoir un machin ou ta couleur, tout comme si vani glace cola, chima kaka ou ka glace cola noa tsu, ya tout comme si lam, ya guta ou moa. Taga no si tena oua, de wiki kreka, si n'y a gya, d'avaka trois, ka d'avaka haliente tia, et d'avaka noa scola, oh, d'avaka noa scola, noa scola, n'gulita tout comme si. Wa ka no si ke him, n'teni a sachibu singi chung, n'teni chung an wa program ki dang. Ale gwe kuma ke kongke radio XKFM ka krisi kwa cham cho kwa atini gira sa ka an kwa chimbu su mi ke unort en siva ke nyiha ko un agira sa ka krisi
3: te u chiri ka gotsi te u kwenji ne te u doji te anako tinka kai cham siki XKFM siki.

ska FM 107 o download ni ge tsa metse ska ni ge tsa mo 750 minute ze teng ye kerma go tam am o tsam ke a eta tsan tse un sa ga hasara go tsan tse un sa ga tona go ta go tsan tse un sa ga undo mo go dango ji a ji tonde ta a eta darana qai a tsama di kwana ka te yanu ke qai kwa tlo a u ke mka ga korom tsom kho me kwa di kwa ke ke ta mahamra du ma ke tsam te a te ke ska han go ro hambe ga di radu ndeta ata tonga ka de ta ma tsam ji kwana ya ha tonde ta ya tse tsom ana te ma tir yanu duks nduve ka kwa te qai kwa qai kwa te ting is ka tot un kara e ya khuta.

Ya masa musung a ngisa gingam ke Mandela ki muli wala kom teke mtini kama 55 mani teke konke Radio XKA FM mwala gita kwamu teke ke wala si mtini gire kuchu ag mkangwa mko program ki konke Radio XKA FM kakrisi kanghe ngeku ke alegwa mko kuma kigigi saati mwke Jinki gichwang, mgigiti gisaga ngosiki gya ukama mandila nguya anjiki mchu agmuk angawa mko nguya angwa julei mandila nguya kakrisi ka angki ngong kong wa mgichi musing matamatiki bunga muhe giku ikalgo mko kuma giku ngera do XKFM kituisa muku giga kwe saka tanjika magia sengkwa tangu gita kwa mtiki tanshupa mkimani tenka kwa me ye mgiku chu agmuk angwa mko prokurama atiki kamchigri agi akama wala ngwa chigri wa yalf irin iwi mchigri gita kawin wa wali wa yalfu mchigri gita agwa mprokuram ngu ya gya kwa mki mjurnal prokuram ta anjika mgiya sengkwa ke mchu agmuk angwa alergis ya chukwa ngawa bunga ya shumano simusila mgita gya chikwa ngwa mchigri gya kwa asa mtu ya kwa ya kwa ngawa mkika krisi tamalea bunga ke mtanji wa ngwa mkukuma kikonki honort en siyava ngwa chigri gya nyeha mku chigri gya saa kakrisi kakaluto mki ula mwa chigri gya ya chwa ngwa

Yo misa mosunga nghe seding amke mwole mwola gita kom tiki nghaka wola ki tengte yao fir ki kaka gita kom tiki wola ki kamya e mwole mwola gita kom tiki nghaka wola ki tengte yao fir ki kaka gita kom tiki wola ki kamya e he mko a gwa mngo.

0: yamasa muso nxa ngise ngamke oli wala komte kim 12 kwa 18 minute ke konke radio xka fm mula gita komo tege ke wala gita mem ke nga amko khwisi program ya gya komke varisan mudviet a program ka khwisi sing ka angwang ngokong amke wala sing ngi kang him gas kwa ke chog angom kongwa hiwa Nelson Holy Clark la Mandela aya ngiyam ngida ngiri nga wa July wa Mandela anguya ku esquatch ngewe bunga wa sesem igege wa ngunu mukuge ka mpanka kasin bunge wa mahutu ye kula ushi agiga kuchu kwa sawa anjiga magia sakwa tema agya konhom ki thongya wam agita wa kagita gyagong muku ge ka gulgatske wa mahutu ngeta sang teke ngaiti khisi ke he ma diba ke ge ke okang ngulin taka hung chimba ng chwang ke dibin wang ka hung dibi gudiwa hung hanam kwasa bungay ehe kula osi o yi ehe mawa mahutu kagno si kagya okram ke mandilan angwa ang anjika ang he mga ang he kwa kamo kwa wa di 18 de July kwa ha mandilan ayang mga kwa mga kwa akum kam ya kwa hike kadang dang ya gige ngawa kika wisisi kya gige o nga abunga ye gige ge wangulin ng akam sigita ala ya abunga wa sisi ye gige wangulin ng ga kwa gam ki kala ngay ha hm sing ie he a nuidaha kwasa akama mtini gita kwa sing anji kama gini hiko waki nguya wa julai nguya wa ngi aka nguya ki nguri ngu chibu si mgita kwa wana kwa ehe kama si gikuwa gaiti singi waka o dahun hiku wa oke he ukwa hana okwa siwitali ngu digama okwa chunga vya saisi kwa hii dewe kulitakagi kwa gya o siukwa ani aka ke khawi etin khamangi kwa aga starting ngi kula usi siukwa nga wadha ofu o nghalimangi kaita etin ngi kwa gya kwe kaita ye we gami kha kula usi ngi kwa gya chisinga hankala ka sigita kwa uwa chimusi ng dunasis ng ta chimusi ng sigita kwa a Lea bunga ke tang wuzila 7 sister manita ye wa awola mukuge ka ovi kwa maga chichi ka nkwe akwasa yi ehe kula usi kama wa te hege ama gitwa kwa te diga ma nkaya ehe kula usi yi ehe kula kwe ya gya ma achichi nga wachi ke ukwa nhe aka ngwe kang ukwa dha hege ka ngwe mukugiga kwe hana u tikisi ntena twisa mukugiga wa mandela aya ngumya wan kawi sisi wa ukama manila ya mandela gigege kholi nqawa he nkhisi akuba giga ngike gulica dake gulica bunga na bunga ye gihige wa mulingu wa kakukuma ka mkoge wa asawala si chimusi ngira tama mka gida ngwa program ki gang mwage ta sa fita ta dura ti bigra sa ko hi program a kal utom ke wala musnga ngke ya chang
1: ska
2: ya wa ya ne
3: kreshit ara go tonde wa to kwa ti nxa tsama ya re tata ko madukuto go tse o tsosa te khwara tsana nxa mana him a Dumelang, kotso, tobela, molweni, avusheni, sanibonani, dimacharoni, selotshile, sanibonani, good day, huyedag, mbamba, moro. Mbamba kuzita komo, tijanji te, jauka kudamji, South Africa su oikino, a o, kuju oiki te, ma, oma, Dr. Ritlatla Nelson Mandela, ngamika me yawata ngamate, mungu kutu, usha, kwenye ama, oku wumana, oku korona kehemdu kwa rasa, ahi, khamte kia, hikera, hikamshika, khamu kwa nasika kehemdu, dango wotatin, na uwe kakwantele, Sui ga de seu am. Seu ka mo ngoti, sui ko tra ga wo ko ha ka ko na kina, ka ko go to ko na king. bana kungwe ga hnyete he ke o te gate ma tena ga tsoetse o te Dr. Nelson o tla tla Mandela mhe go di nga kona sika extra fm ga se da se o qomo go nngwe go ve extra fm 2012 sika kungwe hnye go ga o sa se a ga se mbuka ntla ntla go tin platform tin kona kin nga ga ke hena kai ta sika go extra fm sta na mona kai go ju hindi nyamse na go tin dira na go tshele go twe ile sika SABC ya manda go tsombere wa kona sika ya go Note like a titan at the Kai, the Hatta, Yanaman at I Sam. No, Joka has an agree. Three had the Hojakan Hirunga, platform ten conquests as Swedish key. Can Hakun, when you go like Hinego to Maha Cloud? Glass and a tea, the Sinuha, Tower and the Tinhata. Quanahang, Gray Mahamandelam, Wokarahima, Yahuatin, Dinamo to Quanasica.

0: Exka. Hayo ha.
1: Engeti ta kom Nelson Mandela mkuri esiki. Tia kuna abasieti ta ko amhinye kwa chaka ho tun kuna kanja kana hita. Ni kuri he kama ha ham freyare nte abe nde ho jinisi na gurita ne ham kuri se ham kuri ego siki. Ni tiote ni tekele ko kom nde u chaka hoji. Ngeti kuri jinti ya jika kama nguwa kuta kutwara huyo. Nguwa kama kukuro huyo freyikara te wo tinireta. Ni platform tene ga mien ska botego en kweta mi tete
2: ngake mardika setta qiyate no ta ogere ta kom kurita ko ya tema te ya unwa qaraema ta ko ke hema karte mi ko ke hema ngo murdam kana rien boog nasie leier hy is gebore as 'n leier in die Here lei hom tot met hierdie ouderdom, tot laat die man het verder lewe, soos Abraham en Isaac gelewe het in die veld, in die oerweide, waar hulle gewaie skape opgepas het.
1: James Kabote Hamek ete, nguwe Mandela ya gureen gama nyoma go kwa ha. Nyoma mana himara, nyoma kukwate ekiwa nyoma mana ni akiri he, niteka gama tingi kwa.
3: Mkwe usa tengui urumende te karate, Jingu tekwe Ngu uji uswaka hadihate ahekete Kuiha Tunachia karativeta te doleti ya chota Nakono Ahe kuiha Shure macheka Ngu umshure mchotwanma Tunkia ikana kahinate Kuiha kohe Tuanja haa hetemu ate jekwe Muteto he a kikana hawe tuana guana ha Buele hike haha mutiweta he a Kuin he kae nu kuerehu Kuin ma taakwe nuka yama kwa kama yemko ma khana te kae nu khana guana ha kuere hike haha Shasha kwe a kwe unko he hien kuke ma A unko ta kaa hunu a mangibi shina hu Tu kwa mi si kwa tu a kho he ke ri kho khom kho sa sa kho Jam ta ko ma cha a go ve Jam ta ko ma che em kho ku nu a ja je kho ma ku ye ke Jam ta ko ma ku i ma nga ma no a ja ma ngu ri kho ku ye te a ti kho ti nu te ki san dam tu ta han un ki ta ba gwa na ha ha Tengum kai di finite ma tiako kuriet. Ka huano ata trema koma finite ma ngu ma tiho. Tet kere he kuri ko ha ho nge u kuete ge u kuna ga tsa khona ta. A te mo ko ha ho he je ho he. Ne domi kuim a ma ma no anja kieria ti no kwa kwa. Bolonga hi kuin he. Shunga he shunga khado nime kwen shi tega ko he a kona ti ko he a nga man kwere khu tata kha gona ko le ha
1: kha kota ko kwa anisi ka kirie dinga khamien ska pun a kha kwa ka vete kha ko ku ka inja no kirin aninja purisa ko ya no kha kwa ta vete ko a demokrasi ko ka ya no kha kwa ki a kha kwa hinya ta veta engore khutate no kham ka kham ko e tingo government ngo jaro ta hengo polisa ko seta
3: te he ko kana ta ko ha ko ngo polisa ko ve no mshu wa kha kantori he ne tu wa kha mara polisa ta ma kha te mu kha ti ata hinya ta shi ko ha kham ti ya ko no am ko kya e khutate ko ya khara khara na khu nga shi ta na ku teche Ata hinya ti, kwa tsama ha. Nu aki mo no no nao kwen shika. Koma ito kao kwa kwa tino ba. Kwe tkongwa kwa ta. Ha kwe ya gui ho, ha kwe ya kao ho. Nu me ata finitele, kwe ole ta ho. Nita tao tao no khu. Nu unu aki shere kwa kwa no. Ata ha kwe ta ha, kwe ole ta ni etama ha. Ako tuan te unungaki te hunhe kama ta kuri ha. Nte abe mama ne kate mama no cheka gore. Wise ko kha ko kha he no. Ata I ka kwe una kha kha we cha. Di kho te ka ko thumo ta ka gore ha ta ko te tsute o ka. Me te e ya ha te u ta ko na te a. Te te ha ki te ta o te kya wa na he ko kya wa we. Kem domi kwim. No jeho kwim a.
1: Ise akiri jitinte masoti shibongo ha mhe mnyete tiye huoga mandi mate inyama na kwa tinta ngeti kurijiki te wotu nkhoji hama kwa unu shakia nita wakati
4: uwe kuri kamati kite ati nkaro tin kromende tenje ukweta kata mungsanu ndi uwa te gawa tinte uti shure mate nyo ma iti ati tenje ukweta waka Guma, Kunjo Kunan, oh, when Yenan Tunda, Jehan, Jokun. Anna, oh, Tinka and Gukum. Angu Jimagat Aratinwe, for men in the Gawa Kunauka. Adi, Mukurikite, oh, Tinkoji, for men the Aninja. Tino, the Ankara, and Sasa, Tatek, ah, Tati, Sasa, Jaho Karakai, Sasa, Chaka Karakai, and to Ankara no. Mete a fromende aninja o tin ho je anje tikia asure he nguji no tu ho je an kunje asure ki an te kun ta tinji to anje fromende ko tui anje te a ho je a maka twa ta tinbe ta ko na tama tinga an ta ko na a ko anje tawi te te unje u kun karo te charas no khawana asure to aninja mun ti ya nje u kun khawana asure charas no ko tana te fromende ko doi department fan owner vice sure an Akuna tea for insinuating in Kurinjating. No Havana took a temu department in Tuna from men and a day parting and Jokuna and Ninja. Quaya Guyo Tuna took a class in Sakuma Hotting Tuna Tuma Kimberly O Martin got class in it. Ahoji, Tenjo Quete and Nika insinuating Tuna, Jonasberg Cassiatin class in it, in Kurikite and Cloudy awarding.
1: Gakoji anishika khadi tsaningu yete khadi ose ukoji nqeka government ma sewuse wuqunqona sheredika khadi nguwa kitema iqwa atati khadi tsone sha ken kaukati
5: mandera teki hiyati qan cheka mandera teki hiyati qan ton khuma ngumqonqo mamayo nqinqedi yahanda kham adanget tamati ngum ki tweko qwara ko ya khatati Koma chem kwenam guma kwa ita matim guma ama tikwe tom. Ahwe tik an kien kawatin ahwe tingui. Kianim anita an. Kianim koma ham kiti kwanama. Hama kianim adoro hi anja chem kara. Kwanama ayo sa kom awoko. Te ahum kaya hinyama na kwako. Ya kuri na kwata ti ohi orongu ya tenu ham kwa ink ahate wogwe aibe.
6: Ata yosha tikia inka wate kwa mana. Tem akama Nelson Mandela. Hama kwerena hidao ke hem komdima. Ke ite ditete hite wohiwe ata yodi mkuima. Mara kwe hama kana hi ate itishika a kurishike hama nguwa hika ishikino. Ke heko jite wawate. Gauma hampe gaukwe na wawate. Shere mate gakwete. O jao kwa tete kia vate te ukuwa na mshere mana. Aki ite kao shene mawawate. Te ya hii akurihe, nye ntakurihe. Baraka makete ya yakana kote hii. Tama kakama kama na kumuwa hii. Huuti yoti ukuwa na ti hinyama huwa cheka hoa. Takuno kama te ya karahi. Te ya ngoma mana hingu. Angi platform te ni kiteti. Tiho wini tama katikani ata yosha nguya kukehe kwa mana titano. Ngumu o kititanate. Mandela shi ukuwa naa. Tikan danki ya te kiani mdikoni amkoma. Ata yosha keheho jishe eko jaruma na tatea. Kiani mko kama keusha kai. No te ave maki wawa kwa havana ha ata yo dimkoma. Ofu ata yo dimkuima keishiki te aenteve na tate shikunya kwa havana ha.
5: Mandeko.
6: Keishiki. Viva Mandela, viva.
5: Ohi oro dangi na ohi oro kia inkao. Viva Mandela, viva.
7: Mika nge Mandela kiki kala ya feriari ya. Ya ego gakwa ya truta ki o ta tuti tikha kan tikha ge tipangi ta truta yo ya
8: Mr. Mandela, we're wishing you a very happy birthday, and we hope that God will spare you many more years to bring us great, great positivity in the world and change South Africa to a better place. And we hope that those who follow you will do the same and improve much, much better. Thank you. Happy birthday, Mr. Mandela.
1: Sure kuna khana e tsene sa ke ntse wa tega gano hebe go jetse gana wo go subuka gana mjama jaro ko ha ma Mandela mko namka
9: namens Nkwesa gekombineerde skool wil ek vir oud president Mandela 'n baie gelukkige en geseënde verjaardag toewens. Ek glo dat hy verdien dit na alles wat hy gedoen het vir die land en vir ons almal as individue in hierdie land. Ook vanaf die skool se kant af wil ons sê, dier sy toedoen, sit ons vandag in 'n baie mooi skool, een van die mooiste gebouwe in die Noordkap, en die oud-president het ook baie gehelp met bronne by die skool. Dink byvoorbeeld daaraan, dat hy vir ons dier die Mandela Fonds apparaat geskenk het, dat ons gebruik in die kleuterskool. So sy bydra in hierdie skool en oor die land, sal ons nooit vergeet nie, ons wens om alle sterkte vir die toekoms toe.

yamesamusho xa nge madumani egengamke muli wola qomtekeke 12:55 minitege konke radio xka fm tashbang kubonite xa qome yem ngehaxhama mqo uli ngi qhawishim qomtekeke kawola chigige anqim awa yenirim qomke mgiri qhamko qhoshi wola kwa mangidu kawishisha nqinqam gisa yichigige asika mangamke yenirim yichigige morsanin a program maqane minqo qoy mgiri kwa jwe qhamko bunga wasim ke fitika qakho mangawola ke shiga maqra atike woli mdure chigige tawana kwe qama ehim ge diwe awana kwe tabunga wasi yanqina bunga ke woli wa minqa elimia ritzli tabunga wasim itoto gang.

0: Kim jawa le chigde ya walinki akan 5 manita ngam dikama inirge walinki SK FM tam jagi chigde yam chapero kharam yang higia wa mursani wa kya fasigi walinki ta chigko cha sangki klik onke por kharam yang ki siga man ngomi kya kyami arvertin moyo ki chigde ki Monica Chungan ta kim jawa la diwi chigde kya wa dwiri tam jad dira kya sang ngomi ya kwedam wi ki SK FM
1: Kam met deki in direct amago 59 minute zingere wane te mursani program se khere we te ya kha si program e kontrola ti monika nsunka no reverten moyo kam met deki tu ere amno te kwiramburi te komsa

0: Xka FM ke tene nwa BCC is A ke veta tavita chwang ha kon ha ju te ke ju pulma ju ga kika ng ka si ju ka hanang ng hanang me we ten tang hin ma ke kika ju hana wa ka tong to ka ku ta program ya ju hana to ka pulma yo khya de ka si ju kwa hana ya hin ma ke kika ju ka hana to ka no gya ka chwang ta ka tani kwa o ka ngai tani gya kika ju hana hin ma ke de chu ngwa pulma ka gya kika ka ka chwang ta ka hi ke ju kwa kwa hana chi ka tantang kwa a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng akwa wa akano sinila ha ngangtage chikan igwa sa akwa ka tantang akwa uwa ka ke BCCSA po box firien 2365 krikol 2024 taka kwa tu kwa uwa ka ke posi akwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngasiyo ngzaa taka sa duka kasi dawa makuwa troke vye ngbccsa ngasiyo ngzaa
1: xka fm muteto asayina kwenye bori kaa kwenye atlawa ye kontansi afrika siki note muteto jio kina kwenye bori akaa tia mdi a haa kwa kwa kwa kwa kwa karaka programu tamaka tuan a hunka nyadi a nuko kaya teka kwe kukui a takunu hunka kwa hinshanveno akwa tamachache veta aha muwa tenyi muteto siti vekwa teja wote tano o korona ka kyaro kadi bori a kyaro ongahe the broadcasting complaints commission of south africa po box 412-36 5 Greg Hall 2024 Venu Karo Watriki Tamaha BSCSA at Napsa OSE went OSE Aki Toha Tuyaka Komasa Kat and Wajikuaki Tanakono Okorona Kanaha Kuatuskin via OHE BSCSA OSE went OSE Aki

unaritensiabeng o heta khono nya ga FM tsa matsa ka temone teketwe xama go tao 16 ga minute jite ja o kara gwa na ite Reinhard Kulabe ka ponda Friday ga ntsantsoni sa kyaidi a adano gwe e go ta kwe kungxwa sa nencete ana kwa gate o nyamka Friday ga ete xa e go xwate he kwa kurese 20 season 20 ga date tsiye tsike timiya go kwa ngwe ga ite ke yile ha teke yili temono gamme kwa ngwe maha tshwane ya mka Freida hantsenxe ya mka sanxe yili me nete data me aka de 3 yili 20 season 20 ga ne tiwani soka tsantsoni sakye ntao enxeta sanxe ke twa kwe taurado so anisoka tonde zamante ana kwa ite u sanxe ke te zama qokedzi te qino mu wa kwe khamade e tswa dzina ta e karate sanare tan qaba ite mu te miya tike am taking orong inya te yini dano tasima ya tini teki chunu si kwaka ya tatuwe teki uwe uwe ta ne kancewuni sa kawatama azi ti duwe te haji haji te ere kwae ni te ana kwae chunuwe ade teki kwaa te kamjika ntate ena kwa usina kwe tau tere ta iti yote yama te kamjika te kwese na kaya te kwe tau inyo kwe tau muunte unte siki yago kaze firi irisika bori ya bori soka isiki koko te kharu kharu na se ko tao kya go 5 irisika ne 230 ka Raymond Combo kham tsame etwa sa hi ngwene te ana khwae le u Friday ha tsa ntsoni sa ke tsa mtse kha qwete somate mtshono a mo ka tama qangwate na vya kento te ka te to te kya ba te ne to te ama te twen kara kha tsa ka ro ho ntio te khekhe Friday ha tsa tsuntse je te khekhe ya go kwa ga to tsaka Wesendrati Reinhard Kulabe Kapunda.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e ngwa ke simuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sungke vanga siki mkwaka Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mupuli ngwa musa muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu chika la waka ngke e muke longsa mubaya Mandela kanenika ngwa TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke tabunga ye ga ngoleng tike ya sila pulinga ka tene ko yo ya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba jutawa ta jwa tsa ke phandu tsa ke tike e he ke tsipanga ngoka ke panga tsaju e na tlhwa a ke simoka a te khwa a ke nna drongo ke khedi he ka e a tene tsiko ke kula yule 18 tsona tsamne a pulinga mo ku ke ke ya wa tsamnela tam wisise mo ku o Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya ke a ngwa ke chimuka atika ke a kwama ke ke atike ga ke ke atike kula ya ke ngobi tshwa qhi e tshwa e South Africa he ke ngole ni wisi ya ke ngotshwa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte kete exka FM kiki
5: domma kwa de makwena uma platform den
4: ye 107
5: o da kona 9 FM

0: Emma Winnie Tatiana Tetria Matim Gilma Amano Tsame Tresica, Tvere Lamtako, Nihen Dertag Minita Zingiehua Exca FMK no State Your Mind Program at Laikutra Hotang and Ute Program Key, Laikuite Hantra in the Utalendazi, the Utuana Wu, the Ave Kujitano, the A State Your Mind Program at Antonu Sakiai Program, Tuana Queen Zikisina Kuan Hojit Laikotetam. De utswana a tetlano digana ya note ya swera maklo kana no entse tamano studio ke tswa go ete go gata note ya swera mago tamano e tlo teke e koma se ta entse tetla e kwa gureta ta go ite tla e ko e enza ya makokum
1: ti mar
2: ti treva
1: ti edimeyer
0: a tswatlwa a ba se ya go ya a tlwate ya tsantse o sa ke ya ikara swera masande o talenda ji ga kwa wote a kwa ji nonde o kwa ji ga kwa wote ana vegetam na o tla o nya makote ya swere magote tla o a o re go eta lende dzinde o khodzi a tla ho re ta
2: di e bora na ga thoro na ga kya ga kunzi di o ma tsuzi kona a tsuzi kona a
1: di e bora no thoro ne kya ta kona a ve mara kya he kona a ko
3: di e tsi e no mane ga thoro na ga a ta nxe go na bora a ke kung sa ti wo bora
0: no nde uta tla o tla maklo nge talente tsa wo no na o tsa o talente tsa ngiao e
1: a
2: ngiao e be tsa khwena xa u sen tsa talente a ta go a
0: no talente dzi te dzi te wo kho dzi nde uta te tsa wa tlo te kwinzi o
3: te mo a horo go te twen twen ka tsa tsa je ka tsa ai ha sa a da ne ho tsa ba ba re ba isin ke ko ne tsa ba isin ka tsa talente
0: tla o mi ya tla o sport talente dzi a wota no tla o talente dzi tla o dza o ka te be tsa musiki nde o ta ne he tla o ka makro
2: khung o tla ka makro tla dza o ka te ntse talente
3: a go ise tsa marketing tamano tsa ke hisen sa ke a go tsa ka te tsa ni sa ke a tebe mara ga tsa te kuna
1: mara ga go e ke
2: tsa ga e korosen o ga tsa ga e ke korosen a twa hunwe tsa nna tsaudi a te a go manta ngwa o a ta talende go
1: tsa twara ku ta go nwa ka tsa si tsa ga na tracks u di tsotela ta ka
0: no tswana gana talente dzi angiao e saka kona ande uta ntse tla o swere mago
3: ngo tama dana tla swere matate ina hino a go go a go ko nna he go re go jimu ndo wa nde ta tsati reta sa kona ana ya bena mo
0: no talente dzi a tla wo go di tla o mi ya dzi ai nwa tla o dza o ka tore tsuka tama dza o ka sena go talente go
1: tsuka ga ja o kae ko
3: di ya chin ai ke be di o konza ti si ya ho tan anda ka a ho je te o kiri ya ka ya
0: no sure nge tsa kung kha ko teno nde u ta sure tswa to a talente dzi to dzi kha wa ka
3: te a ke hin nuna mo no a ke me ya ke mo tswa ma a tso khona ya go tsa a ta tse ho kya ne mo ma ha mo mo a sa se nne ti ho e ya ka a ma a ta tse ho e o tona meya ka ha wa te sure
2: ka on am dzika sure na kha ama akina kuru kha otak i ho talende cha cha tsusen kwena ata qwara ko ya ta ne cha tsusen cha talende cha nna mo o ncin tsoma ncita gandi tsoma nna ata una ta ma ke ka khana tsoma talende si tsusen na kha ta qwara qwara ko ya ngun
1: una tea guyaqo
2: na tea guyaqo ga sporting wa kombotisi ga tea guyaqo ata khuti karaha mu a ana awu hiya tenu ana guyi on twara mu ku sure kitama ata
3: no awa akau yan taya tuwa mu ntui ga magui koro no foto agui nqo
0: siya ko to sure itama tea makuna
3: ato asa ika ko
0: adzi tinya ta tswa kwa te ya swere mate ga kwa talente dzinde u khwedzi te anu di ga kwa ndeu kwezi kamse nako ati kakwa mungako an oroni talende zikuizive tamanu ndeu talende kakwa ureta nundeu he talende he te kwenzi kite ya kawa kuta nute klai kwe te gwana matuwa tamanu ito teke giewe kum takwako te klai kusiki te kuse nako ya.

Kame tvere amako 5 minutes ngiye kwa no 10 minutes eya kwa kaisika kame 3 hours ya kutamsa no te ana kwa ta 3 hours amate no state your mind program esi ya kuhiri ya te no te program kite kwa kwa kutamsa kite kwa kwa te ha kwa te ukwa na ndeu talenda juu te ana kuzi nunde ukuzi ana wo te ana vezi ta nunde uta te ukwa na talenda juu te ukwa na a kana kuingizi o kwa watoreta te mo te ukwa na ndeu tate ting kutamsa kite ante usa kumu he ai ku akwana ka tswa gona godi o hinhe a arwa kono te mo te o tswana nde tate ding tsamse ke nge te o tswana ak ai ku a awago ananu ana khana ku nge ke tsuna hinya te kwa godi ya ke ai kara hinya go be akwana se ke ku nge ke ding we go wa tsa hinya te no ke he tsam a go a tsuna ka te kwa e kara tsui tsa hinya go ta nyam o ke go tsa hinya te tsam te ana kwa he nyam ka hinhe go e tseka tatin kwa tseka gobe tamano a go nge tsa ke tsa minya go tete no a go he tsa tere kwa go no a go se hi tamagano tsa o se ya go tseka ra kwa go no tsuna tamatsa mo watena tsa ka ai wa gobe a kwa na skete o tswana nge go dzi ya hinya teno ina ya mo ka ai go wa re be tamano ina hi go he ina tlhai tlhai sen ina se ya go tsuntse tamano a ina ka anya ta khwena a ina se ya go am am ka go ta hintu hen tsak anya mkoma u tsak anya ko ke tsam anya ko teti ta ko hintu kai ku inwa khiriti hintu am tsak anya tam koma sia ko tsutna tamanu tsa akam kam ata nge te u tswana ate tsetse go ta ko te u tswana tamanu di khana nge ata tlhaise na gonu ina u talente ji ke tsam ya u sena te go be ina ntse go be ta tamanu u te sia ko ina a tsunu ti e fie ke mo go u ina a te radwa ke koma go ina a te mbapira ke mwa go a dzi te mo te u tswana ana go te go dzi talente tsa o ta no talente he tsa dza o ka tating tsa talente he tsa xa i nwa tswi dza o ka save ta manu tswa kwa te swire mana talente ga kwa wo no talente ga kwa mwa go ga kwa swire ku nwa te tsa mse ke swire kwa na ta manu gwinu sinu tsuka ta magana a khudzi a hika qogana sure ke korota tsamno ndewe aketlwate go etsa kunye he sure ke atanya makwena tsa go ya nyama go anu tsa si ya go tswatlwate ya sure mate ko ma tsa si ya go xa e ke go ya yakasa te a go tsa nya te no ke tsam kho ya so ma hina sino dza o ka qobe tsa ke si ya go a go a dza o go si ya go anu tsa hinya go go e a e ke sire tsa yakasa no tse kunye te a o sire kho ya we o roko kunye kwa naske te u kwa na talende zi anangia za uka atinu ina talende zi khaji a za u sikara kwa anu ina ke anke u nisa kia nyago za u he ina sire u wate ina talende zi ya kwa anu kia nye ina uwa gu he ina hiyate akwe anu akwe ina nyama ko hiyate tako ina nyama ko ya ina hiyate ki ina sire kia va watinu anke u nisa ina u kia nyago nute utswana a temo wa go tlhao ka kwana he a ke ding o kwa teng ye te utswana talente wo ta temo wa te ta ko te ka te ina huwe ina talente si hi anu te a platform teng ke temo wa go bora go tsantse o nisa wo krisena kwa kwana ka bora ka tikufane ka go ye tsa mo tsa tswa a ya ke ding ta ko bora a wo create nu hi tio tsa mtswa ma wo a bora a wo create tsa mdza o ka e go godi toksi tsa mtswa ma wo sanga tse tsa mtswa ma wo go si a ke he go di bora ke tsa o ka e khodi tswa a makwana e yena a go di a kunwa go gya go wa go be kwana he a e ke ding o tse tsa a go di hi no tsa mtswa ma wo ta go no ga bana a go di tsa mtswa ma wo go a tsa msiki tsetse go he tsa ntse o ne sa kiri ge tsa mtswa ma tsa tsetse te no tsa mtswa ma a go a nya go tego ta mano tsa tsetse te be no ka re tan tse no kung tsontse no e ya go tanya go anje ntse te program ke te tlae kwa tsam ka te tlae go tshwara tlae go godi no program te ntse kwa state your mind kwa ya ya khiri eta manu ite o te tsoruti state your mind program e te tlae go tshwa go ke Friday ga ntse se ke tsam het we ire tlama go derta minute jingeno ntse to se state your mind program ke darana tlare ra te Raymond Kumbo no to tsan kya e karaga e ya gago.

hamteta tsamji ka kunhe e karata nde u hoje abahiyata nde uta e kara hama gara na tareta ham domiyo kweta o teta tsamji ka nti duwa de freda hans ex an onyo kara tsauni sa kia indi ate kweta e haa kwa kwa iko hoje yaadu kwa hate gwe e kweta o kuo kwa gwen to uchaka wesendra te reinard kula bika punda te haa kwa tsamengibina kweta o teki foifo esi kweta o kaya di kwa ha te utu njama esi khiri ya gwen.

ona re tensia ba o he ta khono nye ga FM tsa metsese ka temone te ke 3 xa makota 18 ga minute jite ja o kara gwane di Reinhard Kolabeka punda tsa ntse o ne se ke Friday ga ntse so ntse ka wetonde qwete ha tshwano te somate a o ka ra bana te ka wate Friday ga ntse a ka wate ne nce nyamukasa de yile taqiya temqwe mate muno seyisinqwe qwa te uloro sinja na seyisiqwa eya gwatene ncima nyamuka khoma seyisiqwa eya teqwa ke te guya gwati ya qwe kwe tawo ha tshwana ncima somqwe ve te muno ncima qanqwe ni sa kiringwe kwena ta khoma te muno ni gentin fire ni genta gasika nyamuka ngu khoma ya qeterete a qwe tama ncimqwe mke khomke isiki ya 18 yile mgobong tse hene temo atse ya magarakara ikha bacantse one sa 20 go jite hi amata akwara jite kana kwe tao tinga jike tengo 20 go tse a hi ta tim akwara jika temo ati cantse one sa te xa ku jite u jike ta maxa senta go ncimta ko mana ta kunya kwe tao teta nende u go tse a hi ata na khama ya bana ta na tango kunye irita te kunya ta ti tsamtsika nde u go tse te hi rita ma dzao tse a khamateke kharata rita akona jika te ti duete nqe nqwe tsone sa tshuwe gono temuwa gonata ncimtakho makunya kwetawo tendete tarita aji ceca uthi okuyayintsi ikejine te ucwana shure so anishoka xa yakwade akona jete twa kwetawo xa ikujikita maxasini takwenda shacamje ena ikarita kona etemu kona mkhatsa cwade ke gatini ngiye ukhona ati jaraka kuhohe tsawo o kwihen tshekame da tshancam no tshaxewu kwana isacamjike temu te ucwana ke canice waqorho nje kujinga akwana jika temu hitiyo te jara te te xa ina kwetawo te cwana nde xa eku kwana etemu no cwana te uwence ona uwence so onxarhana nencinci cwana ti duwete te canice unise kuye inkarankiye axewuwo kwetawo te xa eku xhwara uncene nce kwi anxama kwetawo tekwe neteki 20 go tse uwence sika yakate kwana incinci cwana temu no cantiya 20 tsheka go tse ahita te thorom anenja siyata cim anenja siyata sportim anenja siyata klasen anenja siyata ca 20 karam ncwana go tse ahia kwana tsika hitiyo te go wa go tim ncwana nge a tsetsete di gana shure kungwe kona nti jaraka kwe sa tsa me jaraga tsa o buka jinde tsa twa tsa o klasen go tsa klasen ta kwana shure gwana mhatete ke ga tim shure tseri na tavem akwana jika tsa o swire qwa ta ke ga te tsa o khungwe tshutshwa ta ke ga te ne ti jaraka go go kutshinga ane tsetswana muwa kwe ta o qomka kwana tsa tswa ta ke ga te no kutshinga a te mo ka nthia go tsi a khuwa go aqwe tsa mano garata swire mke ne tsa kutshinga se ke tsano tsa mano ga mahambere go tsa twen karabora o krena kwe ta o teta tsanke ya kutshinga se ke tsano a go tse hambere go tsa o tseka go tsi tsa o tsheka msikitintsi am kutshinga e khuwa go aqwe akwara jiti duwete hitiyo te jara saaka mjikite kwana ndete xa ina kwetawo te saaka mjita matwana akewu kwana etemu sure kwa mjikuye be sure kwa metu duwete te kwa nkia inkara kwa te examen kwa ikujite ya karati na rado so anisoka te ena kwana ako kwarati ena sure eketeka ena keeka mjikate mubuka sinde tuwa na kwetawo kukuj achoho tseka hobeti ena kwa tek ya gati kamjika kwana tika temu ha nwi sa kambye ke kwete muto anande koka jama te koka khutsi ahinya ka ite ka ikuno temu sa kamba ncita xewiqwe nci khutsi ahinyi khutsi ahiti kwana ana kwa tek ya gati ni khutsi gana kwana ve gana u khunzi kunwa tek ya gati ni te ku kwa da temu kwita qite dawen ana atenqa nci khutsi cheka ve nci khutsi ndave ninceda ikarato te karemadi kwana uwenceto use usikitini nkye ancincwana ndiduwethi atsheka dawo usikiteko no uwencete cwite ben kaba ina dirhana tama cance unisa siyoko etawo kuye inkcawakwe ne ena tama ena siyoko ena uchayiji kamuwako nde utuwe noho je ena siyoko etawo xa ekuchwako rita kwana kiye camjika temu kwinyisike tsa ava siyete no tsa tsheka rhoe xa ekuchwako akwana jika ngiye ukhwena atimiyate goe sa cam jike nkabe na go ti tsa o
te o sungwa ga te kwa na isanga kutsa mtsike te mukwe nglebe ka kutsa klamo kwa asure ahambe hee te kwa ahambe tkan tkin tkin tkin nguyo ui tado huyo ti kuwa te akuwa te sita kuwa te nja kunu chasi kwa kia pa kwa kwa klamo kwa kwa tau yanu tse kawe tsa akwa tse ho tsa nglebe dao siki sa klamo kano kwa kwa tau te chasi ete klamo ni sure u kwaresina tencha aba seta vetsa u swire na swire tsamta mete tsameti duete kwe dzinya ka teqo tsame kana tsa u sanga tsamjikita ma tsa u khunwe tsa o karakle u tsa muho nqiji titi examine ke hiya te go tsin go yo sa tsamjikita ma tse u nqama classen kana ite mu September nqwa ga kwe tsui ga mqwema e ya gata kwe ya te mani September mke ku examine team akwana jika saa miya tewe anje sini saa echa guya kwe chankana echa di kui kata cha saa echa haa cha ubuka khujinde echa tuwa chungke jika ae jawe echa hoka chungke sporte khujikun tiduate sporte kante uta tingu ta saa kwa mjika temu bora ya khasue siya kwa ya akwe usuoka nikie kwa mjika tigara kako nko kujita mongo tesu ya kwe tausika netbale tesika aka kianzi te yaka nungu nchwana kwe tiyete na tiduwete kantia huji akwana cricket mtama kuna ngam kuna rugby ngam akwana zi ahuji ingia ate kuka agono saa kwana kikantawuni sa kia itago kwana kisaa ate mu kia itamji kwe wagwe kwana kikinkinye hambi yako kikinkinye kwana choko wagwe sporti chika kwana sporti takite wakiri ya tiduwete kwe kidango akakwe cha cheka kwe ahika cha ukuinheta kwa na sporti so o sike kwe klasi na kwe ujama a sporti so o sike kwe klasi na kwe dukutoku a sporti kwe kaya kwe jarok ae a andwe nukwe temu wate sporti sikitin kwa na cha sporti so kasi ya kwa tangia ukenu cha nga kwa da asasa cha kara kwa ta ngi kuko cha kara kwa ta kihendava kusi koyo cha chuse na kwa ta ya atuwe nwekri soka cha siya kwa da akwana chika ngi ukena tigara kagukwe cha usanga cha mchiki gwana mkaji nisika tete kia kate atuwe anisinja tete kia kate cha chakara kati ha chununa ha cha kusu na kwa tao kamate kwa artale sisure gui ya kwa tao kwa ta hiti otesa laki dube mchanka changing world.

Honor 107 o ha ta khono 9 FM tsa matsaiska te mono te ke 3 xama go tao 37 minute jingye kwa ha no 3 in 20 minute se go tao te ke e ya kwa ha se go tao 4 ire ka ti sana 4 ire ka te ga kwa ta te bori e ka e ku tshwasa bori so ka ise ke koko ta te qiya te xa e ku hete gwe e go tao ku tshwa gwena e xa e ku eti duete tende ha ha se go tao kwa Heria goe, te o tuan sitama heria te kwaham. Te anakwa e tuan hete we ha yu ha siya kwe tau 5 irisika heria kum, te tuan kwe tau tlai kwahano te mua sa tamziki nta I kara te u tuana kwenyreta, kwana te mu sure kaya kwa te tamzika gwana mga tuana te mu nungo tseka kwa tse hiya te kya kate, kwana ngu kwa kwe tewe tuana kwenye kwa sure tamzika ta kono te mu ngu tuana kwenye te kwa asure sana kono tuana ngu sure kum kwenye ta tuana ukunzo kwa te mu nungu sure si okasene gwana mga go nwa tak ya khanwena ajite o ntseka o shot when kajito tsaka wesendra ti reinard kulabeka punda tonde tsaita na tak ya gaham na tiwane soka ti garaka go go hetio te kwa de ya gate tana tike foifo seko kantita

0: 18 Juli
1: wa mandila kanqoma
0: ehimba wizizeke ngolele hana mangumtsama tika tikhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke ucamu kitsiqhi tatsika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqa aguchi manqi hikhaza tikhabu na khedi ya ehe wa hutunqa tsona apulinqa aguchi manqi mtsaya ke tsamantwa tike e ka oda khanqa ya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o he tam tutu ayo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya o nga ti khonu ka ka ta no ya ke guli ka ti khabunga ta kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he no ke ti khokoko wa skola nai
2: Escar.

Kata lera ngekle gya malanga kumisi onersu kitlaka ngheu wa prokerira ngheu Adila Hashim ke ona wachapu bos kapi nghe singistir ka kweki titi singi feroz kaina ngha polisa kitani kase kotka ya kendingan kiti kwama kui ngha bus wachapu wiki kan hi taki ka ngha COVID-19 ke kega titi sing ke bisa kiti kawa Mohamed Moho saat yusi ki amok ki chingui ka ngsiko ki o kang se kon lisi ko he wachi krisi kan provinsi ka ga gitu ngi kan kang tang no sing gitu gi de kam sing chi kan yige tsa kwanda sim gitu kin ke ke komisi ya kam sing u de ne kun o krisi kan ka ke kan ga kun sa tu tu ga ratanda ki Heidelberg ki hoten kun ka ki chu chu tro ki cha ki to gu te na kur tam kwang ga ji tro tu tam ko ka gu I précise une police de suite très très grand que l'on y qui s'attend au quiz nous donne une suite d'ali famille hana kunke drin tunak yare ka tle khomu kuno yang ungani ka ngi du ge vungsta de de kai ki tu tu police très très ya ni parce que traque no que kan ka nta police ama tri ki tra vale in he tro vale tinda nga funda wi kan ka ki tro tre ti tro la police yin ki khamsun khula opot komanga de hana ki tu de sit khotan ki tre opot nga ya dun onersuku da singi polisi ama tu gwa veta ta ino veta ta ki ochi kawi ngwe kwa ngi fasi siwa da isi ndi malawi gani ni ka mpil ngwe di kwa wai ka ite ni gya set afrika ki derban kwa ngwe sen amiki chi ka wachi ka ngwe sen gya ngwe ta ika kula gasi ke kwa nda chi kwa ngwe ke kwa shwe ki kwa ngwe gya da yi chu sen ite ni sike ochi ki kwa kwa ngwe ta kwa ngwe gya kwa shwe ki kwa ushi sika ngwe tena ngwe kwa ngwe buti kwa kan du khuru bushit afrika ngos ki sing sketi sa tui mo no si tuin tino mushina ki kan ka kon mi nga firi fam kro ton fifi sam sk fm

ska FM 107 o ha ta khono nya ga FM Patricia Majelisa, I'm ready ta te tsuya mo akwe tao aka te ne te ke bori e kharatsa tsan o yo kara tsaunisa check out Reinhard Kulabe ka punda tsan tsaunisa ke ntsa makhusi no kwe tao ya gwa ha ka isinja te jamasa ne te ana gwa e Friday hantse ska te te kae kwa gwana te o ke ka ikujite ku tswa kwa tana se kwa tao 5 ire qama re kwa ga te o 20 tsame se kwa tao khiri ya go te o 22 ne ti ya bana ta te twa kwa tao ka ikuta go jite muno te kinwe kwa tao tsantsone sa susena kwa ikwe e kwana go be kwa e kara ara timi ya tentimi ya te go je te ke ndiro na kwa ke ta mane ti dwa te ncicam chika te wot a ku tlhause nje te na ta tshorena house na tere tam queen retam te kai kuta tia bana ta kwa ne te mu unso anis okanu unha nge agqungi tente jara into te ekamjikin unta ma chakla wa jao kam kwa ne te mu unwa di paro an ohio karakta une sa suse na kwa chakla mga plastik e kaino deisenderande chakwa kwa dri plastik une tuwe deisende andiro te mu queen am tuno te mu ha saase hautwe kia ka kwe ak intino ne ka paro e suse na khwano tuno tui khan tsege tsa kyaka no uwe tsa tsewa kwa tao tsewa kwa tsusa tsa uwe kyaka da tiene tsa nge ka ino ngro esi ki tsa zao ka di koji kan ohi o kara tsewa ni sa paro tsi ne ka tui suse na tui ngu huji ndiru wa dika ebzi ava anitama ata iha kwa na jika hiti wete jara utu wete zao ka tina utu jite kwa zao ka hatu ni tsa tsuwa ha kuwa teno jara tsa kyaresi ka kao sentan kwa na ite muna utu e chan ena ngi ya ajao ka atini kan ohi o kare kwa unisa cha o poko tuwe kwa na utu si jao ka atisa kan kwa unisa teki suse na kwate uma suse na kwate geji ma suse na kwate ni te muka dropa kina kwa ta unti ni kwenye sama kwa kwa antia kwa kwa jikuwa insi kiti na ako joyo jika ate kama atewe suse na kwate ya kwa na jika tiwa ni soka ti gara kago kwa te kwa jao ka te uoho je geji tamacha kwa jao ka da tim kwa na tuno tiafie chading ai kitino cha cha nta kha atiafie khorena go yo chamuwa tebe tama nta kha tiafie te ko jawe ta tim rado tama tuno chak eka khwetse nxi so mkhwetse chak eka sano e tsam kha mu ma tsam jika tuno chak eka ma tsam jika chak kha kya wa gota ara timi ka ri kwana kha geje sika jawe te akwana jika geje si tama te mu ndiro na kha te kha geje cha se kweta u tuno cha wo ko ko sika chak cha wo go bengu tse sika kwana cha mu cha cha cha gas na kha ingwe sika tuno cha jawe ka ko fo ibona rite cha tuno kwa no nxe ngwe shoka khabana cha sikunwa kwa tama cha se ku 500 e kunwe ngwe sikini a cha kwa sen ka na utsem ga geje ti ya ha kwa ka nkuwe a geje a ha ene nke e kwa cha tsewa kwa ta u sire ka kwa go cha poko to ke geje cha sikunwa ne te mo ga tsutsa mjika ga si e tsa o ka kwa ne ka mjika ga si so paro e tama su se na e kwa e ga cha si kwa ti tsa mjika cha si tswetswe ti tsa mjika cha munu paro e nxe e ka tse na nxwa ta ke ga nxwe go tsi tsa o nyo ka ra tsa o ne sa te munu te ke ndiro na kwa ta kwa ra tsika ti wa ne so ka ti gara ka go go e te tlewe tsa o ka te wo go tsi te o e ka mjika kwa na kunye te mo nxwe ga e te ka ma go veta mi ya kwa ta kwa e go e te nxwe tsi ka xa e go tswate suse na ta ya nxwe te kunwe ta mano hiti yo te dorota ke ga te a kereje a te xa e go tswara eng a tsamjika ka bana te tshuwo kwe ta o ngieta na e ke go gana e si ha tsamjika te xa o sen ke tse gatse a te mu ntate xa o sen re ta ata go dzi te ke ndiro a te tsamjika aba ta mati do te ve te anza kwa aba a ke engwe ka ta a a te xa o sere ta hono tsuno te si tsung beno a nwa ga stora so o so nwa ga ta ma xa o kara tsung ka kwana dzi tinga tsa si xa o kara gono dringwe tsa kung kung kung ta kwa na a ba tsa si gwe se si ngwe ta ma tsa kwa khore na gono a ba tsa si gwe a dzi hiti o te xa o senta tik e dzi te xa o sina kwe ta o te kwana te mu ncitsetsi ka kwi a tsa tsa o ne sa te ke nwe kwe ta o susena kwe ta o xa ya gwa nwe tsa pe o tamane tsa si o go be kwa i ane joka nwe tshusela gwa ita mate dote e tswa kure jika isi ntsa qhama te jikite muto twen a xa ya go tswa go kwana kwi gwa te mu te gwa kwe ta o te go be susen kya re sen susen kya re sen ta hi go a kwara jika kwi ya te ten et a go be
maamu sobo kwenyere ta kanya kwa kwe teki aate kwa ikwe teki aate kwa iyo zite kwa iku kwa kwe kama hiti yo tekasi kiri jihaji mwaka te guwana mwaka kwenyere ya kateta aziti unzeka uzu okia inka ezi hiti yo te saantando mtsanika

relax ka FM 107 o ta khona nyaga FM de jolo ta sisi nqa o kana tita ya tsane kha o atem ne te mono te ke 12 ga minute tswadzi e ya go ha te o twentsa ma he te ke ya go ta o 5 iri ka se go ta o gerisa ne te ana go e tla e go tswitse be ada te tla e go hota ya Friday ga tsema a hano te o tla e go tse a qewa e ya go e tsa ntsoni sa ke tsanzi te Friday ha tsese ke wota ditse kwa ne te te mute sa e ke ba sa tsamtse ke tenta ga somse wa ga qave ta tim e 20 sa se ke le motho o tsogo se teng go se tshwakata tene ke e tsamtse ka te ka go ka je te o tla e ku di kyai te o tsantsi kyai ke go jera do so ka te hiya te tsite mo tsana o nyo ka ra tseone sa kyai ta te ata ikara aba se go ta o te mono te o sang tse a ka wa qwe a kona ji te ke e tsamtse ka aba se a qwe te tla e ku di Friday ha tse se ku wo go tsi go te ke e e kha te aba se go ta o te o navye ke e tsamse wa etseita ego ya go ta o temike ncedi ke rata kwa isa ncisa tsa ntsoni sa 20 ani sinza tie te go ateta xa tsite o ncekaus o 20 ketse

seisire tlamogo a xka fm ke bambara ga go e se ka kekete na di marets bere go bori e shere madra tonda ga kuri mburunga kwe a new brighton city hofo ke ke qebega ke o skapo ke te ta go ka edition e motsongwa tita a nc rati kwe a nelson mandela metro ke sicelo mleve mama mleve maka cuti hambere wa ezwide ke go koroko darashin nave ke jao amte nye kama polisi na ngathi ncimborunga goma lufono no lwethu nyodi ka ego sena ti ham ai si kwazakele kweki no ama o ka ti mborunga kwedi u a ngo de ka si eko kwedi go di tsa a na omba pira de ai mki we ti tam a ka e tshwenye ti tin yuli ka ngo ama si ofok e ki te ku a ka gwe ngo hama go kunwa ti e kha ki te ka e ta kwa sen tam polisa na ngata ngo tsunkwenta manu kwa hwita amburunga ke khose na gotam minister president mbiriwa ke nqoqo he khumbudzo ndza veni ngari sin KTM president ma Jacob Juma muteto oroti amango Gupta dama ku qwashe India ka shi xaye kwa te xaye kwa tinkim Juma mdara India ka tsantia na ku ya de India shi bori qara kona shuri karati shin ama Ajay Gupta South Africa si diwo komisare si agateko adarana titama. Zondo komisi heke utuwe Ajay Gupta ngo tui khamkoma ngo nistati a tangara kwa kote jao karahikan kwe tiku ikim. Njaveni buri garakwe nse kai kuite taika ngada sinu kan kweu nse kawsen hurumende ndi jao kwe a ngo ngui amdeki mburonga tami yukara kwa kiahia kwe se ngo kai kwa te am. Ay nga adasin minister makak amuji se jarot ayakun ka kuma Ronald Lamola ngo huwe komisare si mka arata ima kwechawji ay kha tako a ka nao kwa naiki ngo amburong katamiya hui hiti ukiang kwenye kwe se ima kaya kwa teritam. Katakwe kwe komitie si ngo amburong ka sesa di a makashule gana nga adasinu hamak e ngo jao si komitie si we enyama koteku iya gwe ngo tuenji a kara huyo ni mshupisha siye tenkwena a maango teko teko aje kunka agotama. Komitie he ngo manda huiti homa di muteto hofu kuye huyo article akhneke komitie si uku chao tame ina sesa tama. Atame nchwe desin president Cyril Ramaphosa ngo aje kuchao tatini tangu shiri a amplasi palapala kwe lempopo gich aas na imboronga sikim. Borishi ukhiriweme. Tui hama hun shikit an tseu nisha ha kom karambaskoro wina ku njek etar khoema Chris Frum hama a wokri e khanya kwa dita a karatam. Frum Britannia ka go a tuna Nairobi ki Kenya ki awa naima tuwelisin aha ki Britannia si wun kwesie hama te go ta a karako kontra kasi Team Sky kwenise e nyeima. Ama siewa Grand Tour si je wina ahi takono Tour de France e 4 oro wina ahi takono Vuelta Espania e tam oro wina ahi no Giro di Italia e 2018 ki ama wina ahi ma. Yenan fierta kuri kumfrum go tui hama sei si ha baskoro kuru kwe kwa ki Tour de France e oro ko 4 oro wina ahi ma. Ama tse uni shaka kumwa hi hutu ka go kaina kei ka ko khaste si gite hi ka Habana haku wako kia hibe mbaskoro kam. Seishiri bori si u khiri o khaya ahe. Habana haku bori he XK FM kite keke gwe u kwamana zama akhiri e ama huyum.

0: 18 Juli
1: wamandila nqancama
0: ehimba wizise yangolim hanama nqancama chika chichwabunga tisatu ya tisatu tekinqwa ngiyocamba ngichiqhi tachika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi ngikhaza kuthwala khedini ya eheva hutumatsu kuna apulinqwa aguchi manqi ngicaya ngicama ntwa chike eka oda khanqa ya a hege kuthwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o heka mtutwa yoya amanita malilima ngatsatwa aku seven sister amanita aguchi malilima ngana kaya onyati khonye qaqa danqo ya ke gulicati khobunga da kai gya julo ya ke o tabilo musa khama ti khojo he no ke ti khokongo wa skola nyaye

ekska if mutetu asayina kwa body trunk au kuna kwa wewe kontas Africa siki no te mutetu juu kina kwa body aka chem di a ha kwa kwa kwa kwa kwa program tamaha tuan a huu kanya di a nuko kai tika kui kui a tahuu huu kwa hishanwe nuka kwa tamatia cheveta aha mu teni mutetu siti ve kwa te jawo tetano o corona ha kiaro hadi body a kiaro onga the Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412-365 Greg Hall 2024 Venu Karo Kwa Chwiki Tamaha BSCSA at NAPSA OSCA Ki Toha Tuyaka Kwa Masa Kya Tengoji Kwa Chwiki Kana Kono Okoro Naka Kanaka Kwa Chwiki Vye Kwa BSCSA OSCA Ki